0: Sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Slušate emisiju Producent.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. Dodjelom nagrade Grigor Vitez završilo je prvo izdanje festivala dječje književnosti Ozvjezdani dani. U organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske održana je 59. svečanost dodjele najstarijeg hrvatskog priznanja za dječju književnost i ilustraciju nagrade Grigor Vitez, te je zatvoreno prvo izdanje festivala dječje književnosti Ozvjezdani dani, koje se održavalo od 25. do 27. svibnja u Zagrebu. Festival je pokrenut s ciljem okupljanja autora, ilustratora, prevoditelja, stručnjaka i mlade publike, te otvaranja prostora za dijalog o važnosti književnosti i umjetnosti u odrastanju djeci i mladih kroz bogat program panela i radionica za djecu. Nagradu Grigor Vitez za književni tekst za djecu dobio je Darko Macan za roman Lisičja loza, dok je nagrada za književni tekst za mladež pripala Tamari Labas za tekst slikovnice Kofer dijete. Ilustratorica Maja Biontić osvojila nagradu kategorije ilustracije za stariju dob za djece slikovnice Dom i Ljubimac. Prvi dobitnik nagrade je Grigor Vitez za najbolji književni prijevod za djecu i mlade prema izboru književno-prevodilačkog povjerenstva jest književni prevoditelj Krešimir Krnic. Nagrada mu je dodijeljena za prijevod s engleskog jezika slikovnice Zelena jaja, zelena šunka, koju je napisao i ilustrirao dr. Sus. Nagradu za književni prijevod dodjeljuje Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvom hrvatskih književnih prevodilaca. Dječji žiri nagrade Grigor Vitez pod vodstvom Hrvatskog centra za dječju knjigu dodjeljuje nagradu Ptičica Meliti Rundek za roman Tri tanjura plus dva, te Zoranu Pongrašiću i Nini Ivanović za slikovnicu Mali i veliki. Stručno povjerenstvo nagrade Grigor Vitez dodijelilo je posebno priznanje Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivog vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade.

predstavljen je program 73. Pulskog filmskog festivala. Program ovogodišnjeg izdanja Pulskog filmskog festivala održati će se od 9. do 16. srpnja, a predstavljen je u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Festival će otvoriti film Svadba redatelja Igora Šerekija, a film pod nazivom Male stvari biti će premijerno prikazan u Puli. Umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Daniel Pek najavio je hrvatski natjecateljski program u kojem će biti prikazano 11 filmova. Rekao da će 73. izdanje biti obilježeno raznolikim filmskom produkcijom koji na interesantan način daje uvid u trendove koji se razvijaju u hrvatskom filmu. Dodaje kako je ova godina najvećeg uspjeha hrvatskog filma u povijesti, koji je postigao igrani film Svadba redatelja Igora Šeregije s gledanošću od gotovo 800.000 gledatelja u hrvatskim kinima te više od 2 milijuna u regiji. Izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina osvrnuo se na teme izabranih filmova. Dodaje kako odabrani filmovi pokazuju koliko je značajan doprinos hrvatskih autora, glumaca i profesionalaca u regionalnom i europskom filmu, gdje ih gledamo u glavnim i sporednim ulogama, te pratimo njihovo sudjelovanje na ključnim autorskim pozicijama. I ovdje je selekcija raznolika, od najgledanijeg slovenskog filma do vrlo zahtjevnih drama koje donose zanimljive forme i filmske postupke, rekao je Kozina. Uz slogan ovogodišnjeg festivala Svemir u nama, ravnateljica javne ustanove Pula Film Festivala Vlatka Kolarević predstavila je program i novitet ovogodišnjeg festivala. Dodali kako su za ovo izdanje u areni predstavljene nove stolice, te da se u pogon pušta i nova projekcijska kabina, što je financirano sredstvima Ministarstva kulture i medija putem poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi. Najavila je i razne izložbe, panele, koncerte, radionice i industrijski program Pula Pro, koji će se odvijati na različitim lokacijama, među kojima je i Arheološki muzej Istre, a projekcije filmova kao i do sada uz arenu u Kino Vale i Istarskom narodnom kazalištu na plaži Umbrella i na Brijunima. Istaknula je kako domaći dječji film ove godine zauzima posebno mjesto, te dodala kako su ove godine u selekciji čak 3 nova domaća filma za djecu, koja su ostvarili odličan uspjeh u kinima i tako dobili nove gledatelje.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Objavljeni su rezultati uspješno završene druge sezone projekta AIMO, kojim Ured za izvoz glazbe Hrvatske i Ministarstvo kulture i medije zajednički podržavaju i razvijaju koncertne aktivnosti izvan većih gradskih središta na području cijele Hrvatske. Potvrdivši potencijal decentraliziranog modela koncertne aktivnosti, održano je 65 koncerata u 15 manjih gradova i mjesta diljem Hrvatske uz sudjelovanje 72 domaća izvođača i 96 nastupa. Godini općeg pada koncertnog interesa na nacionalnoj razini, tijekom jesenskih i zimskih mjeseca ostvaren je značajan financijski rast. Ukupni proračun projekta povećan je za 33,6%, dok su organizatori ostvarili 44% više vlastitih prihoda te 20% više publike nego lani. Jedan od ključnih zaključaka druge sezone odnosi se na važnost kontinuiteta programa. Pokazalo se da sredine s redovitim koncertnim programom znatno uspješnije razvijaju publiku i održivost koncertnih prostora od onih koje se oslanjaju isključivo na povremene pojedinačne događaje. U tom smislu AIMO se pokazalo relevantnim ne samo kao model potpore koncertima, nego i kao mehanizam aktiviranja lokalnih organizacijskih i kreativnih kapaciteta tijekom razdoblja smanjene koncertne aktivnosti. Važan iskorak ove sezone dogodio se izvan same koncertne produkcije, kroz zajedničke edukativne programe, gostovanja na showcase festivalima i izravnu razmjenu iskustava i kontakata, lokalni organizatori počeli su razvijati aktivni model suradnje. Time je AIMO prerastao, kažu, početne okvire pilot projekta i počeo funkcionirati kao platforma koja povezuje različite lokalne scene, koncertne prostore i organizatore, stvarajući temelje za dugoročni razvoj koncertne djelatnosti diljem Hrvatske.

Devetu godinu za redom Ministarstvo kulture i medija dodjeljuje potpore vizualnim umjetnicima putem javnog poziva za poticanje stvaralaštva. Kako bi nastavili s kontinuiranim rastom iznosa osiguranog za potpore vizualnim umjetnicima koje prate potrebe sektora, u 2026. godini osigurali su potpore u iznosu od 849 tisuća eura za 376 programa. Novogodišnji javni poziv, koji je bio otvoren od 27. veljače do 31. ožujka, zaprimljeno je rekordnih 546 prijava, što je 18% više nego lani. U odnosu na 2018. kada je pokrenut kao pilot projekt s iznosom od 134 tisuća eura, za ovaj javni poziv u proteklih 9 godina znatno su povećana sredstva. Potpore vizualnim umjetnicima dodjeljuju se u dvije kategorije. Potpore stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti za aktivnosti umjetničko izražavanje edukacije umjetnika, zatim realizacije novih radova i prezentacija rada, te broj 2 poticanje umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi. Pri odabiru se ističu visoka razina umjetničkog promišljanja i profesionalnog pristupa vizualnom stvaralaštvu, naročito u programima potpore stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti koji su usmjereni na produkciju novih radova. Velik broj prijava u kategoriji B u kojoj se dodjeljuju poticaj umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi u tekućoj godini dokaz je kontinuiranog izložbenog djelovanja na području cijele Hrvatske.

0: O umjetnoj inteligenciji, kulturnim pravima i zaštiti baštine na sastanku ministara kulture Europske unije u Nikoziji. Na neformalnom ministarskom sastanku održanom u sklopu ciperskog predsjedanja Vijećem Europske unije, ministri kulture raspravljali su o kulturnim pravima u kontekstu umjetne inteligencije, zaštiti kulturne baštine te o suzbijanju dugotrajnog problema nezakonite trgovine kulturnim dobrima. Sudionici sastanka istaknuli su kako umjetna inteligencija otvara nove mogućnosti za stvaranje, dijeljenje i doživljaj kulture, ali istodobno postavlja pitanja autorstva, pravedne naknade umjetnicima, transparentnosti i zaštite kulturne raznolikosti. Naglašena je potreba razvoja europskih politika koje će omogućiti da umjetna inteligencija bude alat podrške ljudske kreativnosti uz osiguravanje uključivog i dostupnog sudjelovanja građana u kulturnom životu Europe. Istaknuto je da suvremeni tehnološki alati imaju dvostruku ulogu. S jedne strane mogu olakšati i ubrzati nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima, dok s druge strane pružaju nove mogućnosti za njihovu identifikaciju, praćenje i povrat, što ih čini ključnim čimbenikom u suvremenoj zaštiti kulturne baštine. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora...

0: trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
1: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Protekli produženi vikend u Poreču protekao je u znaku raznovrsnih događanja koja su okupila brojne građane i goste te dodatno obogatila predsezonsku atmosferu grada. Blagdan Tijelova obilježen je svečanim mislim slavljem i tradicionalnom procesijom kroz povijesnu jezgru grada, te okupio veliki broj vjernika i posjetitelja koji su zajedno sudjelovali u obilježavanju jednog od najvažnijih katoličkih blagdana, a izravan prijenos mise i procesije iz Poreča mogao se gledati na Hrvatskoj televiziji. Tijekom produženog vikenda u Novoj Vasi je održan tradicionalni summer party u organizaciji motokluba Highlanders, koji je pak okupio brojne motocikliste iz Hrvatske i inozemstva uz defile kroz Poreč, bogat glazbeni program i druženje zaljubljenika u motociklizam. Susret je i ove godine imao humanitarni karakter, potvrdivši svoju važnu ulogu u društvenom i turističkom životu Poreštine. Kulturni program obilježio je i međunarodni brass meeting održan na Trgu Slobode u organizaciji Umjetničke škole Poreč i Austrijske Feldbach Musikschule i uz potporu Erasmus Plus programa. Uz navedena događanja, produženi vikend obilježila je i vrlo dobra posjećenost gradskih trgova, šetnica, ugostiteljskih objekata i turističkih sadržaja. Pa je tako u Poreču tijekom produženog vikenda realizirano 70.000 noćenja, što je u usporedbi s prošlom godinom povećanje od 23%. Nastavlja se s redovitim komunalnim aktivnostima i unapređenja komunalne prometne infrastrukture na području grada Poreča Parenco. U okviru ovih radova provodi se košnja uz prometnice kao i nasipavanje, ravnjanje i sanacija nerazvrstanih cesta, makadamskih putova te pješačko-biciklističkih staza na području San Martina u Baderni, Antoncima, Filipinima, Štanci Lisac, Žbandaju, Varvarima, Štifanićima, Maju, Štanci Portun, Kosinožićima u ukupnoj duljini od 10 km. Cilj ovih aktivnosti je osigurati sigurni protočni promet za vozila, bicikliste i pješake, osobito u oči i tijekom turističke sezone. Nakon učestalih i jakih oborina, tijekom jesenskih i zimskih mjeseci došlo je do oštećenja pojedinih makadamskih prometnica, uključujući ispiranje kolničke podloge, pojavu vododerina te udarnih rupa, stoga je u proteklom razdoblju dovršena sanacija najkritičnijih dionica, dok će se radovi nastaviti i u narednom periodu prema prioritetima na terenu. Policija je danas oko 8 sati i 35 minuta zaprimila dojavu da je u Vrsaru u blizini aerodroma pao manji zrakoplov. Jedna osoba je ozlijeđena, te su na terenu upućene sve hitne službe, odnosno policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obaviještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U osnovnoj školi Joakima Rakovca Sveti Lovreć održano je edukativno predavanje za učenike koje su provele djelatnice Policijske uprave Istarske Milita Koverlica Rajić, koja je učenicima predstavila mogućnosti školovanja za zanimanja policajca, to jest policajke u školskoj 2026. i 2027. upoznavši ih s uvjetima upisa tijekom školovanja i mogućnostima profesionalnog razvoja u policijskoj službi, dok je policijska službenica Draženka Buterin održala predavanje na temu romobili, osobna prijevozna sredstva, tijekom kojeg je učenike upoznala s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, odgovornim ponašanjem te zakonskim propisima koji se odnose na vozače romobila. Nakon predavanja učenicima su podijeljeni informativni letci na teme kako prepoznati nasilje i kome se obratiti za pomoć, postani policajac, policajka te sigurno na romobilu. Porečka policija zaprimila je dojavu o padu vozača romobila. Nesreća se dogodila kada je 40-godišnji državljanin Srbije upravljao prejakim romobilom nerazvrstanom cestom iz smjera Špadići u smjeru Gulići, te je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad romobilom i pao na tlo. Ozlijeđeni muškarac prevezen je helikopterom hitne medicinske službe u Riječku bolnicu, gdje je zbog teških ozljeda zadržan na liječenju. Protiv njega pokreće se prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a oduzet je i romobil s obzirom da je riječ o prijevoznom sredstvu koje ne smije sudjelovati u prometu jer ne zadovoljava propisane uvjete te postoji opasnost da će se ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja. Policija i dalje upozorava građane da je sudjelovanje u prometu dozvoljeno romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubika ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Romobilima koji imaju veću snagu i koji voze brže od 25 km na sat, sudjelovanje u prometu nije dozvoljeno. U cilju unapređenja stanja sigurnosti postaja prometne policije Pula danas će od 6.30 do 12.30 minuta provoditi prometnu akciju nadzor vozača motociklista, mopeda i romobila. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 16 prometnih u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikla, U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teško, a 12 osoba je lakše ozlijeđeno. U istom periodu vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih, u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozači se pozivaju na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje, to jest staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama, da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu.
6: Vijesti iz sporta.
5: U dvorani Palestra karate klub Finida iz Poreča održao je polaganje za učenika karate zvanja. Q zvanja, odnosno polaganje za početnike

0: dva člana. Svi članovi su uspješno položili za navedene pojaseve, te će im biti uručene i odgovarajuće diplome Hrvatskog karate saveza.
1: U slovenskom Kamniku od 5. do 7. lipnja održalo se europsko offroad prvenstvo u trčanju. Za hrvatsku reprezentaciju nastupila su i dva člana sportsko-rekreativnog kluba Running Fox. Mihaela Kaligari-Hek i Matija Lisec predstavili su Hrvatsku na utrci u trailu dužine od 52 km. Matija Lisec istrčao je utrku za 5 sati, 11 minuta i 3 sekunde te postigao 79. mjesto, a Mihaela Kaligari-Hek završila je s vremenom od 6 sati, 28 minuta i 24 sekunde te zauzela 72. mjesto. Oboma im je ovo drugi nastup za reprezentaciju Hrvatske u trailu nakon prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Canfrancu.
0: Proteklog vikenda u Čakovcu je održano državno prvenstvo za mlađe juniore u atletici na kojem je nastupio i kopljaš Luka Košeto iz atletskog kluba Maximus. Vjetar je bio problem, naime nemirice je puhao i remetio ritam natjecanja, kao i same natjecatelje, no unatoč svemu Luka je ipak imao hitac vrijedan medalje. U trećoj seriji je imao hitac od 55,62 metra i osvojio srebrnu medalju. Pobjednik je bio Roko Vitković iz Rijeke, inače Lukin dugogodišnji prijatelj, ali i rival sa sportskih terena. Dobacio je 60,91 metar, a treći je bio Ivano Čepo iz Dinama Zrinjevac. Na plaži hotela Parencium u Plavoj laguni svečano je podignuta još jedna plava zastava, i to 11. plava zastava Plave lagune na Poreštini. Plava zastava je inače danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na svečanosti podizanja plave zastave uz predstavnike Plave lagune prisutni su bili i ostali uzvanici, među kojima i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik. Poslušajmo izjavu.
2: Plava zastava, dakle projekt grada Poreča, turističke zajednice i naših dvije hoteljerskih kuća, govori u prilog tome da dakle savjesno obavljamo našu dužnost zaštititi obalu, zaštititi more, dakle od nečistoća, od prljavština, isto tako ulagati u obalu kako bi se naši gosti osjećali što sigurnije i što ugodnije na našoj obali.
3: Što se tiče posjete turističke, kakvi su zadnji podaci i što se očekuje?
2: Dakle, mi smo na pragu 800.000 noćenja, što je nekih 10% bolje nego lanjske godine, ali to nije nikakva nepoznanica, s obzirom da su katolički praznici bili sada krajem 5. i početkom 6. Sezona ide dobro, puni se 7. i 8. mjesec, tako da očekujemo sezonu na tragu lanjske godine, a možda i neki postotak bolje.
3: Koja struktura je sad do sada bila? Da li ima nekih promjena?
2: Ne, dakle, emitivna tržišta nisu nepoznanica. Njemačka na prvom, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom i Italija na petom mjestu.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Istarske županije organiziraju javnu pokaznu međuresornu vatrogasnu vježbu Sigurnost 26. Cilj vježbe je provjera spremnosti i koordinacije snaga sustava domovinske sigurnosti koje sudjeluju u provedbi zadataka tijekom glavnog napora požarne opasnosti, te potvrditi Republiku Hrvatsku kao sigurnu zemlju za građane, strane i domaće turiste. Mjesto održavanja vježbe je istarska strana portala Tunela Učka, a vježba će se održati u srijedu 10. lipnja s početkom u 12 sati. Na vježbi će biti simulirani, između ostalog, požar automobila u tunelu, sudar minibusa i automobila, veći broj ozlijeđenih, gašenje požara, izvlačenje unesrećenih, zakrčenje prometa na prolazu u tunel, sudar automobila sa uklještenim osobama, desantiranje dva vatrogasca, ekipe Namirg i prijenosnog alata helikopterom Hrvatske vojske, te gašenje požara šume uz Ipsilon i gašenje požara šume kanaderom i air traktorom. Vježbu će pratiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske sa suradnicima. župan Istarske županije i drugi visoki gosti.

Udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova u suradnji s lovačkim društvom Zeciju za potporu grada Poreča Parenco te usluge Poreč organizira eko akciju čišćenja trase Parencane na području Nove Vasi koja će se održati u nedjelju 14.6. od 9 do 13 sati. Eko akcija čišćenja Parencane prilika je da se zajedničkim radom doprinese očuvanju jednog od najvrijednijih rekreativnih i prirodnih prostora na području Poreštine. Pozivaju se mještani, ljubitelji prirode, članovi udruga, obitelji, mladi te svi zainteresirani građani da se pridruže akciji i svojim sudjelovanjem daju doprinos uređenijem i čišćem okolišu. Mjesto okupljanja je dionica Nova Vas Kukci na križanju Parencane uz cestu kraj Mihatovići. Po završetku akcije oko 13 sati za sve sudionike bit će organiziran zajednički ručak na štanci Mateš uz akumulacijsko jezero kao znak zahvale za doprinos i sudjelovanje. Cijela akcija provodi se u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora. Istarski vodovod je najavio radove za srijedu 10.6. a zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti Labinci, poslovna zona Labinci, Dvori i Devići u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, najavljeni radovi se odgađaju. Labinska policija je zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 44-godišnjak i koji je kod sebe imao dvije vrećice s ukupno 2,2 grama amfetamina. Odbio je testiranje na prisutnost droga u organizmu, a obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja automobilom iako mu je oduzeta i ukinuta vozačka dozvola radi prikupljenih 18 negativnih prekršajnih bodova. Kako ne bi i dalje ugrožavao sigurnost cestovnog prometa, vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju, a budući da se radi o osobi koja je već ranije pravomoćno kažnjavana za najteže prometne prekršaje, policijski službenici privremeno su oduzeli automobil koji je vozio, budući da se kao vlasnik automobila u evidencijama navodi druga osoba. Policijski službenici nastavljaju provoditi izvide glede utvrđivanja stvarnog vlasništva vozila. Zbog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, policija je predložila sudu izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana, novčane kazne i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. Raketa New Glenn tvrtke Blue Origin eksplodirala je tijekom testiranja motora na lansirnoj rampi u svemirskoj bazi Cape Canaveral na Floridi. Incident se dogodio tijekom takozvanog hot fire test motora, odnosno završne provjere prije planiranog lansiranja 48 Amazonovih širokopojasnih satelita u nisku zemljinu orbitu. Prema dostupnim informacijama, datum lansiranja još nije bio službeno objavljen. Iz Blue Origina privatne svemirske tvrtke koje osnovao Jeff Bezos priopćili su kako je tijekom testiranja došlo do incidenta te kako su sve osobe evidentirane. Iz tvrtke su naglasili kako su svi zaposlenici članovi osoblja na sigurnom te kako nema ozlijeđenih osoba. O incidentu se oglasio i Bezos koji je naveo kako je još prerano govoriti o uzroku te kako je istraga u tijeku.

Prema istraživanju koje je prenio The Guardian, broj AI chatbotova koji ignoriraju izravne ljudske naredbe, zaobilaze sigurnosne protokole i pribjegavaju obmanama, drastično je porastao u posljednjih 6 mjeseci. Studija koju je proveo Centar za dugoročnu otpornost uz potporu Britanskog instituta za sigurnost umjetne inteligencije identificirala je gotovo 700 stvarnih slučajeva AI spletkarenja. Zabilježen je peterostruki porast neprikladnog ponašanja modela između listopada i ožujka ove godine. Za razliku od laboratorijskih testova, ovo istraživanje usredotočeno je na ponašanje AI agenata u stvarnim autentičnim situacijama. Rezultati su pokazali kako umjetna inteligencija više nije samo alat koji pravi pogreške, nego entitet koji razvija vlastite strategije za postizanje ciljeva, čak i kada to podrazumijeva kršenje pravila. AI se sada može promatrati kao novi oblik insajderskog rizika u tvrtkama, izjavio je Dan Lahov, suosnivač istraživačke kuće Irregular. Izvješće navodi konkretne situacije koje pokazuju visok stupanj autonomije i manipulacije, samostalno brisanje podataka, kreiranje novih agenata pa sve do emocionalne manipulacije i obmane o vlastitim mogućnostima.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. A trećina kompanija u Japanu već koristi i razmatra uvođenje robota koji pokreću umjetne inteligencije, pokazala je to anketa koju je proveo Nikkei Research. Predviđa se da će AI najviše koristiti proizvođači automobila i transportne opreme, dok se sektor veleprodaje pokazao najmanje zainteresiranim. Prema rezultatima ankete, 4% ispitanih firmi već koristi AI robote, 5% planira njihovo uvođenje, a 25% razmatra takvu mogućnost. Transportna industrija prednjači, čak 80% kompanija u tom sektoru koristi ili planira koristiti AI robote. Nasuprot tome, 94% veletrgovaca nema takve planove. Japanska vlada očekuje da će se uvođenje AI robota biti ključno za rješavanje nedostataka radne snage i očuvanje pozicije zemlje kao vodećeg svjetskog dobavljača industrijskih robota. Japan je dom globalnih lidera poput Fanuc, Yagasawa Electric i Kawasaki Heavy Industries, ali sada se suočava s jačom konkurencijom iz Kine i SAD u segmentu robota sa i autonomijom. Među kompanijama koje su već koristili ili planiraju koristiti AI robote, 71% ih vidi primjenu u proizvodnji, 19% u poslovima s određenim rizikom, a 11% u uslugama prema kupcima.

Društvene mreže jednako su štetne za djecu kao i pušenje. Upozorili su to vodeći britanski liječnici, pozivajući zakonodavce da se pozabave posljedicama koje trpe djeca i mladi zbog vremena provedenog pred ekranima. Akademija medicinskih kraljevskih fakulteta detaljno je opisala utjecaj društvenih mreža na djecu u podnesku za vladine konzultacije o zaštiti djece na internetu koje završavaju. To se svrstava uz pušenje i vezanje sigurnosnih pojaseva u automobilima. Malo je problema koji su tako snažno ujedinili kliničare posljednjih godina, kao utjecaj koji neograničena izloženost tehnologiji i uređajima trenutno ima na zdravlje djece i mladih, priopćilo je tijelo koje predstavlja 23 medicinska fakulteta u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj. Više od polovice od 132 anketirana liječnika uočilo je barem jedan slučaj zdravstvene štete koji bi mogao biti povezan s tehnologijom ili uređajima svakoga tjedna, a više od trećine vidjelo je to više puta tjedno, navodi se. Zdravstvena šteta kretala se od fizičkog ozljeda, uzrokovanih primjerice repliciranjem ekstremne pornografije, do utjecaja na mentalno zdravlje poput nastale traume zbog gledanja nasilja na internetu. Britanija provodi konsultacije o ograničavanju pristupa djece društvenim mrežama, pa i o mogućoj zabrani za mlađe 16 godina, razmatraju se i vremenska ograničenja, kako opisuje, te značajke i dizajna koje izazivaju ovisnost. Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je zabranila društvene mreže djeci mlađe od 16 godina, a europske zemlje razmatraju slične mjere. Britanski zakon o sigurnosti na internetu zahtijeva od društvenih mreža da poduzmu mjere za zaštitu djece od ilegalnog i štetnog online sadržaja, ali vlada se obvezala ići korak dalje.

0: I vijest za kraj. Meta pokreće aplikaciju Forum. Objavila je novu samostalnu aplikaciju za Facebook grupe pod nazivom Forum. Čini se da kompanija Forum pozicionira kao platformu koja funkcionira slično Redditu, opisujući aplikaciju kao namjenski prostor izgrađen za dublje rasprave, stvarne odgovore i zajednice do kojih vam je stalo. Aplikaciju je primijetio stručnjak za društvene mreže Matt Navarra. Nakon što se prijavite sa svojim Facebook računom, Forum će učitati vaše grupe, profile i aktivnosti te vam omogućiti kreiranje objava pod nadimkom, baš kao i u standardnoj Facebook aplikaciji. Meta kaže kako i grupe dalje postoje na Facebooku te da će se sve što podijelite na forumu biti vidljivo i u vašim Facebook grupama. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3.000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove radiocentra studija Poreč. Krećemo sa hrvatskim topom 20. Po redu bi to bio 1616. Srećom nije 666. Zezamo se malo. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. Biće tu i dva nova ulaza i dva direktna ulaza. 4 pjesme su otišle iz prošle tjedne top liste, a to su... Dusanova i Detour, Zaljubila sam se, zatim Vana, U šaci te imam, pa Song Killers, Superman i Boris Novković i Manč, Kuda idu izgubljene djevojke, remix. Osamtirana je ta pjesma provela u top listi. Ajmo mi krenuti sa ovo tjednom top ljestvicom, 20. mjesto, prošlo tjedno 18. jedno relativno novo ime, Luciano Rosso. Ja znam što je bilo za sve pjesma, 4 tjedna s nama, Luciano Rosso.

Luciano Rosso i pjesma Ja znam što je bilo. Četiri tjedna s nama Luciano Rosso na otjednom 20. mjestu. A na 19. mjestu kombinacija grupa Izgubljeni vikend i Petar Belohan zajedno kao gost. Na vrhuncu se zove pjesma, tri tjedna s nama, Izgubljeni vikend, 19. mjesto.

0: slušaju te noge.
1: I dok slušaju te noge.
0: Sve dok možeš svakog
1: sve dok možeš svakog dana
0: sam da kupone. Oči dok se sjaje.
1: I oči dok se sjaje.
2: Sve... Čuli smo grupu Izgubljeni vikend i Petra Beluhana zajedno u pjesmi koja se zove Na vrhuncu, 19. mjesto. Dakle, 19. mjesto drži ovaj bend. Na 18. mjestu skok sa prošlotjednog 20. za još jedno novo ime. On se zove Alex Bruno. Nitko kao ti, naslov pjesme. Tri tjedan s nama. Alex Bruno.

Netko kao ti, zove se pjesma, on je Alex Bruno. 3 tjedna u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Alex Bruno na ovotjednom 18. mjestu. A nama je vrijeme za čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Na 17. mjestu je Nela. Nela ima pjesmu, zove se Sada znam. Dakle, prvi novi ulaz, Nela, Sada znam. Idemo je čuti.

Bila je to Nela i pjesma Sada znam. Prvi novi ulaz i to na ovotjednom 17. mjestu. A prošloga tjedna 17. ovoga tjedna 16. mjesto drži Kristijan Beluhan. U seli sa mnom, zove se pjesma, dva tjedna tek s nama, Kristijan Beluhan.

Bio je to Kristijan Beluhan i pjesma Useli sa mnom. Tek je dva tjedna u Hrvatskom topu 20 radio centra. Kristijan Beluhan na otjednom 16. mjestu. A na 15. mjestu palca prošlotjednog 10. za njega. On je Sandi Cenov. Kofer adrenalina, zove se pjesma 7 tjedana već u top listi. Sandi Cenov.

Surfer Adrenalina. Zove se pjesma koju smo čuli 7 punih tjedana u Hrvatskom topu 20. Sandi Cenov svom pjesmom je na 15. mjestu, gdje se spustio s prošlog tjednog 10. A i prošlog i ovog tjedna 14. mjesto drži grupa Pocket Palma, koja je konačno objavila prvi dio svog 4. studijskog albuma. Rekli su da će biti dvostruki, pa evo prvi dio, zove se Dan, odnedavno je dostupan u cijelosti na YouTube-u. Single s tog albuma Lungo Mare slušamo sada, evo već 3. tjedan, a rekli su na jesen, drugi dio albuma zvaće se Noć. Jedva čekamo Pocket Palma.

Čuli smo skupinu Pocket Palma i pjesmu Lungomare. Tri tjedna s nama, Pocket Palma na ovotjednom 14. mjestu. A na 13. ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz. Tu je jedno relativno novo ime, Mihael Kvorka. Korak kriv zove se pjesma, pa poslušajmo ga. Mihael Kvorka, drugi novi ulaz.

Korak kriv zove se pjesma, on je Mihael Kvorka. Drugi novi ulaz na ovom tjednom 13. mjestu. Idemo dalje sa hrvatskim topom 20 radio centra, slijedi 12. mjesto Paca, prošlotjednog 6. za grupu Parni Valjak i njihov najsvježiji single Danas nisam svoj. 6 punih tjedana već u top listi, Parni Valjak.

poprilično žestoka stvar, zove se Danas nisam svoj. Pani Valjak i Igor Drvenkar kao novi vokal grupe. 6.1 već u top listi s ovom pjesmom, Pani Valjak na 12. mjestu, a mi idemo još žešće sada. Čućemo ovo tjedni prvi direktni ulaz i to na 11. mjestu, Opću opasnost. Opća opasnost ima novoga pjevača, ko je taj, poslušajte pjesmu koja se zove Nebo iznad nas.

0: koncept Radio Centra.
1: Da, došli smo do polovice Hrvatskog Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Luciano Rosso, 19. grupa Izgubljeni vikend featuring Petar Beluhan, 18. Alex Bruno, 17. prvi novi ulaz Nela i pjesma Sada znam. 16. Kristijan Beluhan, 15. Sandi Cenov, 14. Pocket Palma, 13. drugi novi ulaz Mihael Kvorka i pjesma Korak kriv. 12. Parni valjak, Danas nisam svoj. 11. prvi direktni ulaz Opća opasnost s novim pjevačem Zoran Mišić je sada tu. Pjesma se zove Nebo iznad nas. Idemo mi čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog. Tu je grupa Elemental koja je nedavno objavila novi studijski album, evo novog singla s ovog albuma. Pjesma se zove Zamisli.

Čuli smo ovotjedni prvi novi prijedlog grupu Elemental i novi singl s novog albuma koji je u cijelosti dostupan na internetu, naravno na digitalnim servisima. Pjesma se zove Zamisli, Elemental. Idemo mi dalje s top listom, 10. mjesto je tu, prošlo tjedno 5. Dakle, pad sa 5. na 10. za Meritas i njihov aktualni singl zove se Radio. 4. tjedan s nama, Meritas.

0: Bila je to grupa Meritas i novi single, više nije toliko nov, 4 tjedna već u top listi, pjesma se zove Radio Meritasu, na Otinom 10. mjestu, a na 9. prošlo tjedno 11. Urban i Četvorka. Evo njih za dan u Poreću na koncertu, znamo svi o kojem koncertu se radi, a pjesma nova zove se Sagradit ću ti pjesmu, 2 tjedna tek u top listi, Urban i Četvorka.
1: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: na krov ove kuće gdje rastu antene.
1: Urban i Četvorka. Sagradit ću ti pjesmu, zove se Ova stvar. Dva tjedna tek u top listi, Urban i Četvorka na otjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu nema promjene i prošloga i ovoga tjedna 8. mjesto drži grupa Pavel. Njihov single zove se Cowboy i Indijanci. U ovom stilu će biti cijeli sljedeći album koji je u pripremi, 5 tjedana na svom pjesmom Pavel u top listi.

grupa Pavel i pjesma Cowboy Indijanci. Peti tjedan već u Hrvatskom topu 20 radio centra. Ovoga tjedna kao i prošloga su na 8. mjestu. A nam je vrijeme da čujemo ovo tjedni drugi direktni ulaz. Na 7. mjestu grupa se zove The Bastards, novi single Sunce, more. Poslušajmo drugi direktni ulaz The Bastards.

Čuli smo ovo tjedno mjesto broj 7. Grupa The Bastards i nova pjesma zove se Sunce more, drugi direktni ulaz u Hrvatskom topu 20 radio centra. Idemo dalje, slijedi mjesto broj 6, a prošlo tjedno 7. mjesto, tu je Martin Kosovec, Mjesec na dlanu mu se zove pjesma koja je tek 2 tjedna u top listi. Martin Kosovec.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Završeni su napadi na Iran koje su pokrenule američke snage kao odgovor na obaranje helikoptera Apache. Izvedeni su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Oglasio se i Teheran zaprijetivši da će odgovoriti. Naše oružane snage neće ostaviti ni jedan napad ili prijetnju bez odgovora, napisao je u objavi na X-u iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. U Belfastu, u glavnom gradu Sjeverne Irske, izbili su ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozvalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinuti javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC. Četvrtog dana svog putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebno nasiljem nad ženama, što nažalost često dovodi do femicida, rekao je papa. Mjerodavne je također pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm, upozorenje za opasno vrijeme za zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra, ogledom Meksika i Južne Afrike, dok vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Govore kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
2: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
3: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, a navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Blitz vijesti.
6: Hrvatska vatrogasna zajednica i vatrogasna zajednica Istarske županije organiziraju javnu pokaznu međuresornu vatrogasnu vježbu Sigurnost 26 Cilj vježbe je provjera spremnosti i koordinacije snaga sustava domovinske sigurnosti koje sudjeluju u provedbi zadataka tijekom glavnog napora požarne opasnosti te potvrditi Republiku Hrvatsku kao sigurnu zemlju za građane, strane i domaće turiste. Mjesto održavanja vježbe je istarska strana portala Tunela Učka, a vježba će se održati u srijedu 10. lipnja s početkom u 12 sati. Na vježbi će biti simulirani, između ostalog, požar automobila u tunelu, sudar minibusa i automobila, veći broj ozlijeđenih, gašenje požara, izvlačenje unesrećenih, zakrčenje prometa na prolazu u tunel, sudar automobila sa uklještenim osobama, desantiranje dva vatrogasca, ekipe na Mirg i prijenosnog alata helikopterom Hrvatske vojske, te gašenje požara šume uz Ipsilon i gašenje požara šume kanaderom i air traktorom. Vježbu će pratiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske sa suradnicima, župan Istarske županije i drugi visoki gosti. Udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova u suradnji s lovačkim društvom Zeciju za potporu grada Poreča Parenco te usluge Poreč organizira ekoakciju čišćenja trase Parencane na području Nove Vasi koja će se održati u nedjelju 14.6. od 9 do 13 sati. Ekoakcija čišćenja Parencane prilika je da se zajedničkim radom doprinese očuvanju jednog od najvrijednijih rekreativnih i prirodnih prostora na području Poreštine. Pozivaju se mještani, ljubitelji prirode, članovi udruga, obitelji, mladi te svi zainteresirani građani da se pridruže akciji i svojim sudjelovanjem daju doprinos uređenijem i čišćem okolišu. Mjesto okupljanja je dionica Nova Vas Kukci na križanju Parencane uz cestu kraj Mihatovići. Po završetku akcije oko 13 sati za sve sudionike bit će organiziran zajednički ručak na štanci Mateš uz akumulacijsko jezero kao znak zahvale za doprinos i sudjelovanje. Cijela akcija provodi se u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora. Istarski vodovod je najavio radove za srijedu 10.6. a zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti Labinci, poslovna zona Labinci, Dvori i Devići u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, najavljeni radovi se odgađaju. Labinska policija je zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 44-godišnjak i koji je kod sebe imao dvije vrećice s ukupno 2,2 grama amfetamina. Odbio je testiranje na prisutnost droga u organizmu, a obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja automobilom iako mu je oduzeta i ukinuta vozačka dozvola radi prikupljenih 18 negativnih prekršajnih bodova. Kako ne bi i dalje ugrožavao sigurnost cestovnog prometa, vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju, a budući da se radi o osobi koja je već ranije pravomoćno kažnjavana za najteže prometne prekršaje, policijski službenici privremeno su oduzeli automobil koji je vozio, budući da se kao vlasnika automobila u evidencijama navodi druga osoba, policijski službenici nastavljaju provoditi izvide glede utvrđivanja stvarnog vlasništva vozila. Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, policija je predložila sudu izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana, novčane kazne i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.
1: Vremenska prognoza.
6: Danas djelimice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje, moguća je kiša. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski top 20 radio centra.
2: Nastavljamo dalje sa Hrvatskim topom 20, 1616. po redu. Na mjestu broj 6 čuli smo Martina Kosovca i pjesmu Mjesec na dlanu. A na petom mjestu, evo sada slušamo prošlo tjedno četvrto, tu je Petar Brkljačić, pjesma Totalno 80s. Reci da još nije kasno, četiri tjedna s nama Petar Brkljačić.

Bio je to Petar Brkljačić i pjesma Reci da još nije kasno. Četiri tjedna s nama, ovoga tjedna na petom mjestu. A na četvrtom skok sa prošlotjednog devetog. Veliki napredak za grupu Detour. Preko prepreka se zove pjesma, dva tjedna s nama, Detour.

Čuli smo ovo tjedno četvrto mjesto, a prošlo tjedno deveto. Grupa Detour, pjesma Preko prepreka, dva tjedna tek u top listi Detour. Vjerujem da pripremaju novi album, a to je jedan od singlova. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 radio centra. Čućemo sada treće mjesto, pomak sa prošlog jednog drugog za njega. On je Matija Cvek, Nisam taj, tvrdi on, tri tjedna u top listi pjesma Matije Cveka.

Nisam taj tvrdi Matija Cvek, tri tjedna već u top listi s ovom pjesmom, ovoga tjedna na trećem mjestu, visokom trećem mjestu, a još višlje drugo mjesto drži Kiki Rahimovski koji je prošloga tjedna bio na trećem mjestu. No, pjesma mu se zove Gorin, dva tjedna u top listi Kiki Rahimovski.

0: koncept Radio Centra.
1: Da, da, 1616. Pri kraju smo, slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Luciano Rosso, Izgubljeni vikend i Petar Beluhan, Alex Bruno pa Nela. Sada znam pjesma kao prvi novi ulaz za 17. mjesto. Nakon toga Kristijan Beluhan, Sandy Ceno, Pocket Palma. Drugi novi ulaz Mihael Kvorka, Korak kriv na 13. mjestu. 12. Parni valjak i 11. prvi direktni ulaz Opća opasnost, Nebo iznad nas s novim pjevačem. Nakon toga smo čuli prvi novi prijedlog, bili su to grupa Elemental i pjesma Zamisli. Pa su slijedili 10. mjesto Meritas, 9. Urban i 4. 8. Pavel, 7. drugi direktni ulaz The Bastards, Sunce, More. Tako se zove pjesma. 6. Martin Kosovec, 5. Petar Brkljačić, 4. Detour, 3. Matija Cvek i 2. Kiki Rahimovski. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, to je jedno ime poznato sa Dore, prošle ili pretprošle godine, Ivan, točnije IVXN, Ivan, Trag od soli, nova stvar, poslušajmo. Ne znači i kako da znači.

Bio je to Ivan ili ti IVXN i pjesma, novi singl Trag od soli kao drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20. A konačno je vas na prvom mjestu i ćemo čuti i prošlotjedno i predprošlotjedno prvo mjesto. Tu su već dakle tjedima na prvom mjestu Marko Tolja i Olivija Dragojević i aktualni singl Ti si moja ljubav. 4 tjedna u top listi. S ovom pjesmom zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centar 1616. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, na gradskim cestama vozi se usporenije, a mogući su i povremeni zastoji. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Večeras od 22 do 4 sata, zbog izvođenja sveobuhvatne vježbe u tunelu Tuhobić, na autocesti A6 Rijeka Zagreb za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Dobro jutro svima, 7 jest sati, a temperatura je već sada 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala, a vlaga zraka 68%. Prognoza za danas je u najmanju ruku čudna, osim što bi temperatura trebala opet doći do nekakvih 30 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme bi trebalo biti, kaže prognoza, pazite ovo sad, dakle promjenjivo oblačno uz moguću grmljavinu, no nema kiše u najavi. Eto, pa ćemo vidjeti kako je to moguće i da li uopće, ali kako trenutno izgleda, trenutno je malo oblačno, pa ćemo vidjeti šta nam to ovaj prekrasan dan nosi, jer dan je prekrasan zbog toga kakvim si ga učinimo, a ne kako je nebo. Puše trenutno slabi jugoistočni vjetar, sredinom dana okrenut će na južni, koji će zatim jačati. Sutra bi trebalo biti što god stabilni vremenski uvjeti, iako je moguće i sutra malo grmljavine, ali nakon toga bi, barem do sljedećeg tjedna, vrijeme trebalo biti stabilno i pretežno sunčano, dok se pak sljedeći tjedan očekuju oborine opet. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi su kolnici za sada. Radovi su u ulici Županije Somođi, duž vrtića Radost 1. Vozi se naravno zaobilazno.

I jedno važno upozorenje odmah da preskočimo lokalno izvještaj o cesti. Vidimo sada na autocesti A7 vožnja u suprotnom smjeru između čvora Učka i čvora Orehovica. A na istarskom ipsonu radovi su s riječke strane tunela Učka između čvorova, to jest na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija uz povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većini Hrvatske, ali naravno kao inače u ovo doba godine očekuju se gužve kroz dan. A vozači se moli za strpljenje u prometu, da na put ne idu bez pitke vode, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do lokalnih vijesti. U međuvremenu još dobre glazbe i još jednom dobro jutro svima, neka nam je svima prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica i vatrogasna zajednica Istarske županije organiziraju javnu pokaznu međuresornu vatrogasnu vježbu Sigurnost 26. Cilj vježbe je provjera spremnosti i koordinacije snaga sustava domovinske sigurnosti koje sudjeluju u provedbi zadataka tijekom glavnog napora požarne opasnosti te potvrditi Republiku Hrvatsku kao sigurnu zemlju za građane, strane i domaće turiste. Mjesto održavanja vježbe je istarska strana portala Tunela Učka, a vježba će se održati u srijedu 10. lipnja s početkom u 12 sati. Na vježbi će biti simulirani, između ostalog, požar automobila u tunelu, sudar minibusa i automobila, veći broj ozlijeđenih, gašenje požara, izvlačenje unesrećenih, zakrčenje prometa na prolazu u tunel, sudar automobila sa uklještenim osobama, desantiranje dva vatrogasca, ekipe Namirg i prijenosnog alata helikopterom Hrvatske vojske, te gašenje požara šume uz Ipsilon i gašenje požara šume kanaderom i air traktorom. Vježbu će pratiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske sa suradnicima, župan Istarske županije i drugi visoki gosti. Udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova u suradnji s lovačkim društvom Zeciju za potporu grada Poreča Parenco te usluge Poreč organizira ekoakciju čišćenja trase Parencane na području Nove Vasi koja će se održati u nedjelju 14.6. od 9 do 13 sati. Ekoakcija čišćenja Parencane prilika je da se zajedničkim radom doprinese očuvanju jednog od najvrijednijih rekreativnih i prirodnih prostora na području Poreštine. Pozivaju se mještani, ljubitelji prirode, članovi udruga, obitelji, mladi te svi zainteresirani građani da se pridruže akciji i svojim sudjelovanjem daju doprinos uređenijem i čišćem okolišu. Mjesto okupljanja je dionica Nova Vas Kukci na križanju Parencane uz cestu kraj Mihatovići. Po završetku akcije oko 13 sati za sve sudionike bit će organiziran zajednički ručak na štanci Mateš uz akumulacijsko jezero kao znak zahvale za doprinos i sudjelovanje. Cijela akcija provodi se u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora. Istarski vodovod je najavio radove za srijedu 10.6. a zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti Labinci, poslovna zona Labinci, Dvori i Devići u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, najavljeni radovi se odgađaju. Labinska policija je zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 44-godišnjak i koji je kod sebe imao dvije vrećice s ukupno 2,2 grama amfetamina. Odbio je testiranje na prisutnost droga u organizmu, a obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja automobilom iako mu je oduzeta i ukinuta vozačka dozvola radi prikupljenih 18 negativnih prekršajnih bodova. Kako ne bi i dalje ugrožavao sigurnost cestovnog prometa, vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju, a budući da se radi o osobi koja je već ranije pravomoćno kažnjavana za najteže prometne prekršaje, policijski službenici

0: i privremeno su oduzeli automobil koji je vozio, budući da se kao vlasnik automobila u evidencijama navodi druga osoba. Policijski službenici nastavljaju provoditi izvide glede utvrđivanja stvarnog vlasništva vozila. Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, policija je predložila sudu izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana, novčane kazne i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelimice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje, moguća je kiša. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

7:35, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan. Unatoč vremenskim uvjetima, vrijeme u Poreču je trenutno umjereno oblačno, a kroz dan kaže prognoza da bi trebalo biti pretežno oblačno, šok mogućnošću grmljavine, no kiša nije u najavi, neobična pojava. Kakva je to grmljavina bez kiše? U svakom slučaju ćemo saznati ili kakva je to ili šta nam dan nosi. Temperatura zraka u Poreču je sada već 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala, vlaga zraka 70%. Toplo i vlažno, zaokruženo sparno. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka i do 30 Celzijevih stupnjeva, možda koji stupanj niže. Puše trenutno slab jugoistočni vjetar, sredinom dana slab južni vjetar koji će jačat prema kraju dana. Vrijeme je trenutno malo oblačno, a kroz dan se očekuje spomenuto promjenjivo oblačno uz moguću grmljavinu. Narednih dana postupna stabilizacija vremenskih uvjeta, što god sunca ćemo vidjeti, ali u sljedećeg tjedna se najavljuju oborine. Kolnici u Poreču su suhi pretežno, promet je srednjeg intenziteta. Radovi su u Poreču u ulici Županije Somođi, duž vrtića Radost 1, voze se zaobilazno. Na Istarskom ipsilonu radovi su naravno sa riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, ali kroz dan se očekuju gužve na glavnim prometnicama i na graničnim prijelazima. Stoga se vozače moli za strpljenje u prometu, da na put ponesu sa sobom pitke vode, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 20 minuta do najave radova, ako takvih danas ima, ali o tom potom. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

No, vrijeme je još jednom, evo, za informacije dalje, odnosno došli smo do trenutka za najave radova. Radovi su najavljeni iz istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti sljedeće ulice i naselja: Labinci, poslovna zona Labinci, Dvori i Devići, u vremenu od 8 do 12 sati bez vode. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 260.

0: Prognoza danas.
1: Jest prognoza danas koja ima za reći sljedeće: temperatura zraka u Poreču je 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1009 hektopaskala, vlaga zraka 70%, a u nastavku dana očekuje se porast temperature čak i do mogućih 30 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme je malo oblačno, a kroz dan se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz moguću grmljavinu, iako kiše nema u najavi. Vjetar puše trenutno slab jugoistočni, koji će okrenuti na južni kroz dan i zatim jačati na umjeren južni. Na večer i po noći očekuje se slab zapadni vjetar. Sutra nas očekuje jutarnje temperature od 17 do 19 Celzijevih stupnjeva, najviše dnevne do 25, i očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, opet sa mogućom manjom grmljavinom. Ujutro slab istočni vjetar, popodne zapadni vjetar. Narednih još nekoliko dana do kraja tjedna vrijeme bi trebalo biti što god stabilnije i vedrije, dok se sljedećeg tjedna očekuju i oborine. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: djelomice sunčano ujutro i prijepodne kiša ali pljuskovi, mjestimice na sjevernom Jadranu te u gorskim predjelima, prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u noći na četvrtak, naglo u jačanju na vrlo jak, lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, podne Velebita, ujutro jaka bura, najviša temperatura zraka u cijeloj Hrvatskoj između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji čak i malo viša temperatura. Upozorenja su izdana i za zapadnu obalu Istre, kao inače zbog vjetra mjestimice, jak jugozapadni vjetar sa naletima od 65 do 75 km na sat, što ga spada u drugi od 4 stupnjeva upozorenja. Vrijeme je potencijalno opasno ili ti žuto upozorenje. Eto, vrijeme je kako je, a na nama je da se snađemo kako ga iskoristiti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Neke klubove biramo srcem, a neki čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni, 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda, više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta!
6: Thank you.

Ajmo dalje s informacijama. Evo još jednom podsjećamo na najavljenu akciju, eko akciju čišćenja trase Parenzane na području Nove Vasi. Udruga Rotonda Nova Vas Vilanova u suradnji s lovačkim društvom Zeci uz potporu grada Poreča te usluge Poreča organizira eko akciju čišćenja trase Parenzane na području Nove Vasi koja će se održati u nedjelju 14. lipnja od 9 do 13 sati. Pozivaju se svi mještani, ljubitelji prirode, članovi udruga, obitelji, mladi te svi zainteresirani građani da se pridruže akciji i svojim sudjelovanjem daju doprinos uređenju i čišćenjem okolišu. Mjesto okupljanja je dionica Nova Vas Kuksi na križanju Parenzane uz cestu kraj Mihatovići. A po završetku akcije oko 13 sati za sve sudionike biti će organiziran zajednički ručak na stanci Mateš uz akumulacijsko jezero. Ova akcija provodi se u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora koji zajednički organiziraju Coca-Cola, Konzum, Jutarnji list i Udruga gradova. A sam ovaj projekt promiče zaštitu vodnih resursa, odgovorno gospodarenje otpadom te pošumljavanje urbanih sredina s ciljem smanjenja ugljičnog otiska i snižavanje temperature zraka.

A još je tu aktivnosti ovaj vikend i to iz kulture podsjećamo još jednom na Veršena Šterni. Gradska knjižnica Poreč i općina Vižinada pozivaju na 33. susret čakavskih pjesnika Veršena Šterni i promociju iz to imene zbirke pjesama koje će se održati u subotu 13. lipnja u 19. sati u Vižinadi na Batistelinoj Šterni. Organizator manifestacije i izdavač zbirke pjesama Gradska knjižnica Poreč svake godine raspisuje natječaj kojim poziva pjesnike koji pišu na čekavštini da pošalju svoje nove neobjavljene pjesme. Na natječaj je pristiglo oko 300 pjesama iz pera 122 autora, a izbornica je izabrala njih 61 za tiskanje u zbirci pjesama 33. Veršena Šterni.

0: Vrijeme da se još jednom bacimo na srtice, a srtice kažu:
1: jednom da, jednom je bilo.
0: Za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti na području poslovne jedinice Poreč, Labinci, poslovna zona Labinci, Dvori te Devići. U vremenu od 8 do 12 sati nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602-260.
1: Uvijek nešto grije.
0: Prognoza za Poreč za danas kaže da bi trebalo biti pretežno oblačno, vrijeme kroz dan s mogućom grmljavinom, a šira prognoza kaže da postoji mogućnost da i kiša padne negdje tokom dana u nekom trenutku. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1010 hektopaskala, vlaga zraka 67%. U nastavku dana porast temperature zraka možda i do 30 celzijevih stupnjeva. Kolnici u Poreču su za sada suhi, a promet je srednjeg intenziteta. Srednjeg do pojačanog intenziteta. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra, i to u oba smjera. A u većini Hrvatske za sada su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, a kroz dan ćemo vidjeti ako bude pala ta kiša, na šta će to ličiti. Kroz 2-3 minute idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite sa nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Od njihova predstavljanja krajem prošlog mjeseca vladine protuinflacijske mjere tema su rasprava. Ministar financija Tomislav Ćorić, koji je bio gost naše emisije Sada vlada, uvjeren je da će mjere postići to da iduće godine u ovo vrijeme visoka inflacija bude prošlost.
1: Napomenut ću samo da smo 2025. godinu prošli sa inflacijom od 3,7% bodova. Sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspod dijelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, međutim upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 10 ranjeno blizu Johannesburga u Južnoj Africi. Počinitelji su u naselje ušli iz dva različita smjera i otvorili vatru. Motiv napada za sad nije poznat. Američke su snage izvele napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Zapovjedio ih je predsjednik Donald Trump. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
3: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
4: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano te nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, na gradskim cestama vozi se usporenije, a mogući su i povremeni zastoji. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Večeras od 22 do 4 sata, zbog izvođenja sveobuhvatne vježbe u tunelu Tuhobić, na autocesti A6 Rijeka Zagreb za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1989. godine Jason Donovan dospio do prvog mjesta UK Singles ljestvice sa njegovom verzijom pjesme Brian Haylanda iz 62. Sealed with a Kiss. Bio je to prvi Australac kojem je uspjelo dospjeti do prvog mjesta na Velikoj Britanskoj top ljestvici. Slušamo Jason Donovana i Sealed with a Kiss.

10 je sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda, a bez vode će danas biti na području Poreštine, sljedeće ulice i naselja. Labinci, poslovna zona Labinci, Dvori, Devići i to u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1009 hektopaskala, a vlaga zraka 68%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 29 Celzijevih stupnjeva, a dan pred nama je pretežno oblačan sa mogućom grmljavinom i određenom količinom oborina. Kolnici u Poreču su mjestimice vlažni, a promet je srednjeg do pojačanog intenziteta. Na Istarskom Ipsilonu, na dionici tunel Učkač, Ormatulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Kolnici u Hrvatskoj su mjestimice vlažni i skliski, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Odbrojavanje je gotovo. U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu u Poreču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
2: Ohohohoho, ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale, za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri, akrobati, čaroliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
3: Puć!
4: Puć!
2: Puć!
5: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
6: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
7: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka u MAG.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.

0: lokalne vijesti. Još je malo vremena ostalo do koncerta Tribute to Parenzana, kojim će se svečano obilježiti otvorenje Pizzal resorta. Kako je od strane naših slušatelja i sugrađana bilo dosta pitanja o tome kako doći, o planu i nekim pravilima, odgovor smo dobili direktno iz Valamara.
1: Prilaz što se tiče hotela će biti pod posebnom prometnom regulacijom, tako da molimo sve sugrađane i goste da uopće niti ne pokušavaju automobilima dolaziti niti u hotel Pizzal, niti Parentino, niti Mareu. Sva ta Valamarova parkirališta će biti pod posebnom prometnom regulacijom i tamo nećemo imati mjesta za goste koji dolaze na koncert u 21 sat. Parkirališta gradska Vindija i Tequila će također biti pod posebnom prometnom regulacijom, tako da molimo sve goste da niti ne tamo pokušavaju parkirati zato što niti tamo neće naći mjesta. Naša preporuka je da se gosti, svi koji dolaze, koncentriraju na veliki gradski parking, na parking vrtovi te na ostala gradska parkirališta i u Starom gradu, u naseljima Mate Balote, u naseljima Masa Lombarde i slično, koja gravitiraju prema zoni Pizzal. Znači, sva ta parkirališta su otvorena i gdje god nađete mjesto, to je naša preporuka. A što se tiče dolaska, znači nakon što gosti parkiraju, molba je da se pješice upute po šetnici, znači ne prema glavnom ulazu u hotel Pizzal, nego po šetnici koja vodi na plažu Pizzal. Pozornica se nalazi uz samo more, tako da zona u koju se ulazi sa besplatnim ulaznicama, ulazi u tu zonu, su zapravo dostupni sa šetnice po kojoj inače prometuje vlakić koji kreće sa Peškere i vozi prema Špadićima. Znači, to vam je glavni put dolaska kad pješice dolazite na događaj koji je u srijedu.
0: Narukvice su podijeljene i samo s tim narukvicama se može ući na koncert.
1: Tako je, znači ko ima ulaznicu, znači ulaznice su u obliku narukvica, dolazite sa narukvicom na ruci i onda će vas zaštitari propuštati u zonu kad im pokažete da imate narukvicu.
0: Kad se dođe u zonu koncerta, da li je sve stajanje ili ima i sjedenja?
1: U zoni koncerta je većinom stajanje. Imamo nešto klupica u zoni i imamo nešto ležaljki, odnosno baldahina koji se inače koriste na plaži. Oni će biti onako malo sa strane. Najatraktivnija mjesta su stajača i ja bih rekla da zapravo 90% prostora je stajanje.
0: I još da se vratimo na dolazak. Da li postoji mogućnost s autom doći najbliže i gdje je to najbliže, iskrcati ljude i onda ići na parking? Jer pitanje je žensko u biti. Žene bi došle u štiklama.
1: Nisam sigurna da si ženama preporučila dolazak u štiklama. Radi vam se o plaži, znači tamo ima svakakve podloge, znači i šetnica, dobro, doduše ima na plaži i kamenog dijela. Najatraktivnije zone su travnate. Na travu smo stavili plastičnu zaštitu na kojoj mi se čini da nije baš preporučljivo biti sa štiklama. Tako da ovo vam je jedan plažni koncert, tako da nisam sigurna da su štikle možda idealan odabir za taj koncert, pogotovo jer znači, program počinje u 21 sat i trajaće negdje cirka, što se tiče živih nastupa, znači glazbe u živo, trajaće cirka do ponoći, nakon toga još DJ do 2 ujutro, pa eto neka svako procijeni da li je onda stikla ili je nešto ipak udobnije i konfornije.
0: Malo o programu.
1: Otvaramo sa nastupom slovenskog zbora Perpetuum Jazzile. Nakon toga na pozornicu izlazi simfonijski orkestar pod sa dirigentom maestrom Alanom Bjelinskim, koji će pratiti niz hrvatskih izvođača, a to su Dino Jelusić, Natali Radovčić, Josipa Lisac, Nina Badrić te Urban and Four, a nakon što oni svi odrade svoje nastupe, za kraj, kao šećer na kraju, dolaze posebni glazbeni gosti iz Italije, koje vam nećemo imenom najavljivati, nego ćete morati doći i uvjeriti se sami o kome riječ.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica i vatrogasna zajednica Istarske županije organiziraju javnu pokaznu međuresornu vatrogasnu vježbu Sigurnost 26. Cilj vježbe je provjera spremnosti i koordinacije snaga sustava domovinske sigurnosti koje sudjeluju u provedbi zadataka tijekom glavnog napora požarne opasnosti te potvrditi Republiku Hrvatsku kao sigurnu zemlju za građane, strane i domaće turiste. Mjesto održavanja vježbe je istarska strana portala Tunela Učka, a vježba će se održati u srijedu 10. lipnja s početkom u 12 sati. Na vježbi će biti simulirani, između ostalog, požar automobila u tunelu, sudar minibusa i automobila, veći broj ozlijeđenih, gašanje požara, izvlačenje unesrećenih, zakrčenje prometa na prolazu u tunel, sudar automobila sa uklještenim osobama, desantiranje dva vatrogasca, ekipe Namirg i prijenosnog alata helikopterom Hrvatske vojske, te gašenje požara šume uz Ipsilon i gašenje požara šume kanaderom i air traktorom. Vježbu će pratiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske sa suradnicima, župan Istarske županije i drugi visoki gosti. Na poričkim se plažama i ove godine vijore plave zastave, međunarodna priznanja i simboli očuvanog okoliša. Plave zastave vijore se na 18 poričkih plaža koje su i ove godine ispunile zahtjevne kriterije Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš. I to je najveći broj plavih zastava u relativno uskom obalnom pojasu, što naš grad čini destinacijom s najuređenijim i najčišćim plažama u Hrvatskoj, a i šire. Zajedničko obilježavanje podizanja plave zastave održava se već tradicionalno svake godine na drugoj plaži, gradskoj ili koncesionara Plave lagune ili Valamara, a ove godine održano je na plaži hotela Parencium Plava laguna u prisutnosti predstavnika grada Poreča, turističke zajednice grada Poreča te turističkih tvrtki Valamara i Plave lagune. U ime Plave lagune na svečanosti je govorio predsjednik uprave Dragan Pujas, te je istaknuo da 10 plaža i jedna marina pod upravljanjem Plave lagune u Poreču ove godine dobilo priznanje plava zastava, a ono što im je zajedničko je to da u svakom trenutku se vodi briga o kakvoći mora i obale, o edukaciji te informiranju javnosti o očuvanju okoliša. Osim ovih 11, grad Poreč će ove godine podići još 3 plave zastave na gradskim plažama, a Valamar još 4. Napomenimo da u oči podizanja plave zastave je otvoreni hotel za kukce oprašivače u kampu Zelena laguna s ciljem doprinosa bioraznolikosti i procesu oprašivanja. Otvorenju ovog hotela pridružili su se i predstavnici Porečke udruge Nektar, Plave lagune, ali i najmlađi gosti koji će cijele godine u animacijskim klubovima izrađivati hotele za kukce te se educirati o važnosti pčela za naš okoliš. Porečka je policija u suradnji s riječkom policijom dovršila kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg je osumnjičila da je počinio kazneno djelo krađe. Njega se sumnjiči da je 7.6. oko 13:50 u Limskom kanalu otuđio 2 električna bicikla čime je oštetio 2 austrijskih državljana u dobi od 73 i 58 godina za više tisuća eura. Kriminalističko istraživanje provedeno je na području Rijeke, a policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli otuđene bicikle te su oni vraćeni vlasnicima. Protiv osumnjičenog nadležnom državnom odvjetništvu podnosi se kaznena prijava.
2: Vijesti i sporta.
0: U Malinskoj na Krku održan je Malinska Open 2026. međunarodni karate turnir u katama i borbama od najmlađeg uzrasta do juniora i veterana. Na turniru je sudjelovalo preko 400 natjecatelja iz 43 kluba iz Austrije, BiH, Hrvatske i Slovenije. A karate klub Finida iz Poreča sjajno su predstavili natjecatelji u katama i borbama koji su osvojili ukupno 13 medalja, 5 zlatnih, 2 srebrne i 6 brončanih. Na osnovu osvojenih medalja u ukupnom plasmanu klubova u katama, Porečki klub se plasirao na 3. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjeverozapada približava plitka dolina s frontalnim poremećajem. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice moguća kiša, ali i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16 na krajnjem sjeveru te podno Velebita, mjestimice i sjeveroistočni vjetar. Popodne i u noći vjetar u jačanju, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 28 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Od sredine dana sa zapada nas očekuje razvjedravanje. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a dnevna temperatura past će za par stupnjeva.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa ovotjednim horoskopom, a tu je prvi Ovan. Putovanje koje ste odavno priželjkivali konačno postaje moguće i na dohvat ruke. Bitno je da se samo dobro organizirate i prepustite uživanju. Ukoliko ste u radnom odnosu, potrudite se da ispunite sve obaveze kako biste nesmetano uživali u zasluženom odmoru. Od danas nadalje bit ćete u prilici prisustvovati nekom interesantnom događanju koje bi u vama moglo potaknuti želju da započnete neki kreativan hobi. Četvrtak je pogodan za novčane transakcije i kupovinu nekretnina. Od petka nadalje povedite računa o imunitetu jer ćete biti izloženi stresu i neprekidnoj žurbi, pa ćete zaboraviti na zdravstveno stanje. Bik. Kako god postupili i kakvu god odluku donijeli, znajte da ćete imati neophodnu podršku u vašim bližnjima i poslovnim suradnicima. Ako radite na ostvarenju nekih dugoročnih ciljeva, možete očekivati prve rezultate. Ovo je odličan razlog za slavlje. Podijelite dobre vijesti sa svima koji su vam bitni, najkasnije do sutra. Inače, četvrtak prolazi u manjem nesporazumu sa nekim od nadređenih, bilo na radnom mjestu, bilo u školi ili na fakultetu. Budite mudri i snalažljivi, nemojte dozvoliti da itko primijeti vaše neslaganje. U subotu očekujte apel za pomoć od nekog koga od nedavno poznajete i budite na pravom mjestu u pravo vrijeme. Blizanci, tjedan ste započeli sa čudnim osjećajem iščekivanja nekog događaja, ali uvidjet ćete da nije bilo razloga za nemir. Sve prolazi u najboljem redu, a već danas možete očekivati izvjestan materijalni dobitak o kojem ranije niste ni razmišljali. Također mogući su dobici u igrama na sreću. Ako napetost potraje još neko vrijeme, pokušajte se posvetiti nekom volonterskom radu ili fizičkoj aktivnosti. Inače, današnji dan će proći u turbulentnim događajima na radnom mjestu, te stoga vrlo bitno da ostanete pribrani i staloženi. U petak je moguć manji pad koncentracije, ali sve ćete vi to uspješno prebroditi. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Ovih dana zabava vam uopće ne nedostaje. Gdje god da krenete, događa vam se nešto interesantno, kako u ljubavi, tako i na polju karijere. Avantura je ovih dana definitivno u zraku. Inače, u četvrtak i petak očekujte sjajne okolnosti kada je posao u pitanju. Energija i kreativnost će vam biti na visokom nivou i postići ćete zavidne rezultate. Za vikend se opustite, počnite voditi računa o svom zdravlju kako vam ono ne bi bilo ugroženo. Ako ste u mogućnosti, idite u prirodu ili na kratko relaksirajuće putovanje, a ako ne, odmorite se u svom domu i posvetite se svom duhu i tijelu. Love. Netko iz vaše okoline razvija plan kako da vas odvoji od vašega novca, to jest kako da vam uzme novac. Međutim, vi ste vrlo mudri. Iskoristite svoj šarm i ljubaznost i nemojte dozvoliti da budete nadmudreni. Ali ostanite fini, bilo kakva rasprava neće vam donijeti korist. Od danas nadalje dani su povoljni za putovanja. Krajnje je vrijeme da se opustite i pobjegnete od svakodnevice. Ako niste u mogućnosti, napravite makar kratki izlet van grada. U petak ćete biti zbunjeni zbog čudnog ponašanja nekog iz vašeg okruženja. Pokušajte ne reagirati emotivno jer vi niste ni za što krivi. Za vikend očekujte ludi provod, samo pazite da ne upadnete u nevolju. Djevica, vi i vaš ljubavni partner ovoga tjedna ste drugačiji od ostatka svijeta. Vaša energija i ljubav su jači od svega. Vi imate nešto što je zlata vrijedno i uživajte u tome. Vi ste krojač svoje sudbine i možete učiniti što god poželite. Danas i sutra postoji mogućnost da čujete neku vijest koja će vas poprilično potresti. Nemojte je tragično doživljavati, već provjerite koliko je to uopće istina. U petak ćete biti neprizemljeni i cijeli dan ćete maštati i sanjariti. Opustite se, u tome nema ništa loše. Za vikend vas očekuje harmonija u domu, što će učiniti da se odnosi među članovima obitelji znatno poprave.
5: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is.
6: Give me the green light,
7: oh, yeah.
6: Cause I'm ready to go, let's have a good time.
7: Let's go.

Poštovani slušatelji, na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi Vaga. Izvor energije će polako presušiti i vi nećete znati kako pomoći sami sebi. Pokušajte prije svega da se ne živcirate, jer time dodatno odmažete sebi. Radite samo ono što vam odgovara i nemojte se plašiti da ćete imati bilo kakve posljedice. Od danas nadalje očekuje vas uzbuđenje na polju ljubavi. Jedan susret bi vas mogao potpuno izbaciti iz redovnog kolosijeka. Leptirići u trbuhu su neminovni. Za vikend ugodite sebi, vrlo ste požrtvovani kada je obitelj u pitanju, ali nemojte zbog toga zanemarivati svoje osobne potrebe. Škorpion, vi želite promjene kada je ljubav u pitanju. Ukoliko ste do sada bili slobodni, vjerovatno će se u vama javiti želja da pronađete srodnu dušu i napokon se skrasite. Ako ste sa druge strane u sretnoj vezi, vjerovatno ćete željeti da je podignete na viši nivo. Danas i sutra povedite računa o svom zdravlju. Izbjegavajte bilo kakve rizične situacije, kao što su sumnjivi kozmetički tretmani ili preveliko fizičko aktiviranje. Sutra u četvrtak budite strpljivi, vijest koju iščekujete će malo zakasniti, ali kad stigne, vjerojatno u petak, bit ćete više nego zadovoljni što će vam vikend učiniti nezaboravnim. Strijelac, vi imate urođenu potrebu da vladate. Ovo će naročito biti izraženo do kraja tjedna. Vodite računa da svojim arogantnim stavom ne povrijedite nekog. Danas i sutra će vaše komunikacijske sposobnosti biti naročito izražene, pa ih iskoristite da poboljšate svoj položaj na poslu. Razgovarajte o svojoj trenutnoj situaciji i tražite promjene ukoliko vam nešto ne paše. Sutra i u petak postoji mogućnost da izgubite kontrolu nad svojim emocijama. Pokušajte se prizemljiti. Malo uzletiti nije loše, ali svako pretjerivanje je štetno i vama i vašoj okolini. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radio centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, a slijede posljednja tri znaka. Jarac, čvrsto ste odlučili nešto promijeniti u svom životu. Ovi dani su odlični za taj start. Vaše ideje su na pravi način prihvaćene od strane vaše okoline i to vas dodatno motivira da nastavite u istom pravcu, pa ipak danas i sutra vam slijedi manji pad u energiji, ali ništa drastično i što nećete uspjeti pregurati. Mnogo vremena provodite zarobljeni u svijetu fantazije i imaginacije, što i nije tako loše jer odnosi sa drugima tog dana vodili bi sukobu mišljenja i manjim konfliktima. Petak i subota su povoljni za ljubav, ali i ispunjeni mnogobrojnim obavezama. U većini ćete iskreno uživati. Vodenjak. Bićete okupirani nekim apstraktnim razmišljanjima i općenito govoreći prilično filozofski nastrojeni ovih dana. Tragat ćete za smislom života i pravim vrijednostima. Neke stvari vam se čine previše dobre da bi bile istinite. Istina zapravo leži u tome da ništa nije došlo samo od sebe, već vašim požrtvovanim zalaganjem i uz malu pomoć zvijezda. Danas ćete odstupiti od nekog dogovora ili načina mišljenja koji ste ranije njegovali, moguće i prekid neke poslovne suradnje. Četvrtak i petak prolaze u domeni nekih značajnih, šokantnih otkrića vezanih za vašu obitelj. Nemojte reći da vas nismo upozorili na vrijeme. I za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Potreba da steknete financijsku neovisnost, ako još uvijek niste, bit će vrlo naglašena, ali pravu šansu nećete dobiti još neko vrijeme, pa ipak neke značajne informacije koje dolaze do vas olakšavaju vam da znate u kojem pravcu se trebate pokrenuti. Obiteljske stvari zahtijevaju vašu nazočnost, danas i sutra, i vjerojatno dolazite do saznanja da netko iz vaše okoline uskoro započinje zajednički život sa izabranikom svog srca ili objavljuje preseljenje. Potrebu za prijateljima nećete moći zadovoljiti sve do vikenda jer radne obaveze će vam tijekom cijeloga tjedna oduzimati previše vremena i energije. Vikend iskoristite za odmor i druženje. Poštovani slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde saznat ćemo zajedno za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Policija je prema nalogu USKOK-a jutros ušla u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Uzela je dokumentaciju, računala i mobitele, a to je učinila i njegovim roditeljima. Ne zna se što je točno povod policijskoj akciji, no mediji pišu da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava podnesenih protiv Šimunića, zbog navodnih malverzacija pri organiziranju manifestacija. Šimunić je svjestan da je mnogima postao smetnja nakon što je jasno i glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza, poput Hrvatskog skijaškog saveza iz kojega je nestalo 30 milijuna eura. Nakon policijske akcije oglasio se na Facebooku. Tvrdi da je riječ o političkom pritisku jer se usudio pitati kamo ide javni novac. Kaže da istražitelji kod njega nemaju što pronaći, te da je bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija tek počela. Policijska pretraga Šimunićeva ureda i doma komentirala se i u Saboru. Mostovac Nikola Grmoja i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa vjeruju da je postao meta jer je previše ispitivao.
1: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku. Naš Marin Miletić je u tu bitku također ušao. Ako itko izudarao Matešu i ekipu u Hrvatskom olimpijskom odboru, to je on.
2: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja, a ne ostaviti na pola ili na trećinu.
0: Uvođenjem protuinflacijskog paketa Hrvatska neće biti u recesiji, poručio je ministar financija Tomislav Ćorić u našoj emisiji A sada vlada. Pojedinosti je izdvojila Silvija Bionda Njikoš.
3: Svrha je poreznih izmjena unutar protuinflacijskog paketa hlađenje gospodarstva, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Bojili se da bi smanjenje likvidnosti moglo izazvati suprotan učinak i ugasiti dio obrtnika ili potaknuti odlazak u sivu zonu.
4: Pa ne bih išao s tim tezama. Likvidnost bankarskog sustava u Hrvatskoj je relativno visoka, ne uz dobru kapitaliziranost, što je dobra kombinacija. S druge strane, ekonomija generira visoku dodanu vrijednost i ne vidim tu situaciju u kojoj bi Hrvatska mogla ući u recesiju ili bilo koji od sektora.
3: Objašnjava zašto se protuinflacijski paket uvodi baš sad i hoće li država smanjiti potrošnju.
4: Postoji potreba da se malo stane na loptu. U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe. Pokušavamo to stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno.
3: Država rješava nepravilnosti u sustavu paušalnog oporezivanja i plaćanja paušala u turističkom iznajmljivanju, a ne krpa proračun, kao što mnogi od
4: Podsjetit ću samo da ovaj efekt ovih dvaju poreza, mislim na paušaliste i na paušal, odnosno na kratkoročni najam u turizmu, ukupni efekti su negdje na ispod 80 milijuna eura. I mi tu ne govorimo o punjenju državnog proračuna, jer je tih 80 milijuna eura nisu niti prihodi državnog proračuna, već su prihodi proračuna jedinica lokalne samouprave.
3: Analiziraju se prijedlozi koje su iznijeli HOK i udruge ovoga tjedna, a na jesen ćemo vidjeti što će od toga i hoće li država išta prihvatiti.
0: Sabor je jučer raspravljao o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži. Govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
5: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja. Međutim, upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima predstavnicima 72 lokalnih i regionalnih samouprava dodijeljene su odluke o financiranju projekata ozelenjavanja ukupno vrijednih 131 milijun eura. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić.
6: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. Projekte koji će značajno pripomoći saniranju posljedica emisije stakleničkih plinova. Financiramo projektnu dokumentaciju, uređenje postojeće i izgradnja nove zelene infrastrukture na javnim površinama, uređenje okoliša u zgrade javne i društvene namjene, škole, vrtići, bolnice, sadnju drveća, grmlja i drugog bilja radi povećanja zelenih površina i navodnjavanje, smanjenje bujičnih poplava. Zelene krovove, zelene fasade, nadstrešnice, pametne klupe, dekorativnu rasvjetu. U radijusu od 2 km oko tih projekata živi 340 tisuća stanovnika.
0: Vijesti. Američka vojska izvela je ograničene napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Donald Trump za to je optužio Iran, koji je zatim odgovorio napadima na američke baze u regiji. Pripremila Jelena Maštruko.
7: Nakon što je jučer srušen američki vojni helikopter, za što je predsjednik Trump odgovornost odmah pripisao Iranu, te unatoč pokretanju istrage najavio je istodobno i vojni odgovor.
8: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila dva pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
7: Tijekom noći izvedeni su ograničeni napadi kao odgovor na rušenje helikoptera čiji su piloti spašeni u akciji u kojoj su sudjelovala bespilotna plovila. Središnje američko zapovjedništvo potvrdilo je na platformi X da su napadi završili.
9: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
7: Kako javlja Associated Press, koji se poziva na izvore iz Trumpove administracije, srušeni američki vojni helikopter koji je letio iznad Hormuškog tjesnaca, navoda se srušio nakon sudara s iranskom bespilotnom letjelicom. Ostaje nejasno je li sudar bio namjeran, a istraga je u tijeku. CNN, CBS News i drugi mediji prethodno su izvijestili o sudaru s iranskim dronom. Iako Teheran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je na društvenoj mreži X upozorio da Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, ističući kako je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
8: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
7: Nakon američkih napada na iranske sustave protuzračne obrane u području Hormuškog tjesnaca, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
0: Nastavljaju se uhićenja u srbijanskom MUP-u. Jutro su privedena četvorica pripadnika interventne postrojbe koji se povezuju s kriminalnim miljeom. Među uhićenima su zapovjednik postrojbe i njegov pomoćnik. Uhićenja se provode nakon što je prošli mjesec u zatvoru već završio načelnik beogradske policije te nekadašnji Vučićev savjetnik Veselin Milić. Tereti ga se za više kaznenih djela, među kojima je prikrivanje pokušaja ubojstva čovjeka kojega se povezuje s jednim od beogradskih zločinačkih klanova. Aleksandar Vučić najavio je obračun sa takozvanim prljavim policajcima te istaknuo donošenje zakona i strože sankcije za policijske i vojne dužnosnike koji štite kriminalce.
10: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano te nestabilno, prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći će naglo pojačati. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Radio Centra.
1: Odbrojavanje je gotovo. U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu u Poreču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
2: Ohohohoho, ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale, za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobati Čaroliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
3: Puć!
4: Puć!
2: Puć!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

No, vrijeme još jednom za Crtice. Na valovima Radio Centra studija Poreča, Crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču trenutno 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1009 hektopaskala, vlaga zraka 68%. U nastavku dana očekuje se porast temperature za možda još koji stupanj. Vrijeme je pretežno oblačno, a nije isključena i mogućnost grmljavine. Kao i još oborina kroz dan, sutra nas svakako očekuje određena količina oborina. Shodno rečenome i shodno kišici koja je već padala danas, kolnici u Poreču su mjestimice vlažni i skliski, pripazite. Radovi su u ulici Županije Somođi, duž dječjeg vrtića Radost 1 vozi se zaobilazno, naravno. A na Istarskom Ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene prekide prometa na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na viaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti su donekle povoljni za vožnju unatoč tome što je, što su kolnici možda mjestimice i vlažne. I u svakom slučaju mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Evo nas u današnjem glazbenom tristu kojim posvećen Smashing Pumpkins, ni manje ni više. Zašto Smashing Pumpkins? Eto, zašto ne? Šalu na stranu, zato što jedan od članova danas slavi rođendan. Jimmy Chamberlain, ili ti Jimmy Joseph Chamberlain, rođen je na današnji datum 1964. godine. Američki bubnjar i producent, opisivan kao jedan od najsnažnijih, najmoćnijih bubnjara u roku. Najpoznatiji je naravno po svom angažmanu u Smashing Pumpkinsu. A i nakon raspada benda 2000-te, zajedno sa frontmanom Billyem Corganom osnovali su jednu supergrupu Zwan. U kasnijoj 2005. godini opet su njih dvojica reformirali Smashing Pumpkins. Doduše, sam Chamberlain je napustio Smashing Pumpkins 2009. godine i zatim im se opet pridružio 2015. na jednoj ljetnoj turi. Od onda je opet prisutan u bendu kada je to potrebno. Evo slušamo upravo Try, Try, Try od Smashing Pumpkinsa, zatim ćemo čuti 1979. i potom Disarm.

0: Marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sport,

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas boravi u posjetu Istarskoj županiji, gdje će zajedno sa suradnicima prvo prisustvovati na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 s istarske strane tunela Učka, a u popodnevnim satima posjetit će općinu Medulin i grad Poreč u Medulinu povodom otvaranja centra za starije osobe, a zatim će u Poreću održati sastanak s gradonačelnikom grada Poreća Lorisom Peršurićem, te nakon toga i sa županom Istarske županije Borisom Miletićem. Posjet našoj županiji premijer će zaključiti sudjelovanjem na svečanom otvorenju novog resorta Picel 2, gdje će se prigodno obratiti uzvanicima. Veliki broj plavih zastava, čak 18, koje se ove godine vijore na području Poreća, to je Poreštine, rezultat je dobre suradnje turističkih tvrtki Plave lagune i Valamara, ali isto tako i grada Poreća, koji za sebe ima višegodišnja ulaganja, da bi se upravo došlo do ovakvih dobrih rezultata što se mora i plaža tiče. Poslušajmo izjavu gradonačelnika grada Poreća Lorisa Peršurića.
2: To je u biti rezultat dugogodišnjeg truda i rada svih ovih godina. Evo sad smo tu na plaži Plave lagune, dakle oni su ove godine domaćini, uz to su i tvrtka Valamar koja se stvarno isto brine, ali tu smo i mi, javni sektor, tu je turistička zajednica, tu je grad Poreć, a kad govorim o gradu Poreću, tu je usluga, tu je odvodnja, tu je jako puno ljudi koji se dugi niz godina brinu o moru, o plažama, o okolišu, ma generalno o prirodi. I onda rezultat je ovaj danas, da imamo čisto more, da imamo čiste plaže, uređene plaže. Evo, iza nas se mogu vidjeti i morski ježevi, to je sigurno odraz čistog mora, ali kako kažem, to je jedan trud dugi niz godina. Ono najviše što smo postigli, ću reći, u našem gradu, pa ne samo financijski, nego i veliki trud dugi niz godina, a to je da je već 3 ili 4 godine je već u funkciji pročistač naših otpadnih voda, dakle 4 pročistača je na našem području, pročistač otpadnih voda, pročišćuje vodu do 3. razine. Da pojasnim svima što to znači, to znači da i vani izlazi čista voda i sa tom istom vodom se može zalijevati zelene površine, se mogu zalijevati poljoprivredne površine, čistiti ulice, što se i radi, i da budemo onako plastičan do kraja, dakle ta prljava voda ili otpadna voda nekad koja je izlazila u more, to više nije slučaj u našem gradu. Normalno da mi nismo otok u moru, evo zadnje vrijeme se stvarno puno radi i u Rovinju, puno se radi i u Novigradu i u Magu, ali činjenica je da je Poreć i Poreština prvi izgradili upravo te pročistače otpadnih voda i zato, evo, zato je rezultat ovoliko plavih zastava upravo u Poreću, a najviše ih je u Republici Hrvatskoj upravo u Poreću, što je priznato, evo, i međunarodno.
1: Udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova u suradnji s lovačkim društvom Zeciju za potporu grada Poreća Parenco te usluge Poreć organizira eko akciju čišćenja trase Parencane na području Nove Vasi, koja će se održati u nedjelju 14.6. od 9 do 13 sati. Eko akcija čišćenja Parencane prilika je da se zajedničkim radom doprinese očuvanju jednog od najvrijednijih rekreativnih i prirodnih prostora na području Poreštine. Pozivaju se mještani, ljubitelji prirode, članovi udruga, obitelji, mladi te svi zainteresirani građani da se pridruže akciji i svojim sudjelovanjem daju doprinos uređenijem i čišćem okolišu. Mjesto okupljanja je dionica Nova Vas Kukci na križanju Parencane uz cestu kraj Mihatovići. Po završetku akcije oko 13 sati za sve sudionike bit će organiziran zajednički ručak na štanci Mateš uz akumulacijsko jezero kao znak zahvale za doprinos i sudjelovanje. Cijela akcija provodi se u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora. U Bujama je održana svečanost potpisivanja protokola o razumijevanju za zaštitu istro-mletačkog narječja, važnog dijela kulturne baštine, a među potpisnicima protokola bio je i grad Poreč Parenco. Osim Poreča, protokol su potpisali Talijanska unija, Istarska županija, gradovi Novigrad, Buje, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, te općine Bale, Brtonigla, Fažana, Grožnjan, Ližnjan, Oprtalj, Tarvabriga i Višnjan. U svojim obraćanjima potpisnici su istaknuli važnost očuvanja jezika koji je stoljećima sastavni dio kulturnog i društvenog života Istre, naglasivši kako istro-mletačko narječje nije samo sredstvo komunikacije, već i značajan nositelj identiteta, tradicije i pripadnosti zajednici. Istro-mletačko narječje je uvršteno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske temeljem rješenja Ministarstva kulture i medija u rujnu 2021. godine. Porečka je policija u suradnji s riječkom policijom dovršila kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg je osumnjičila da je počinio kazneno djelo krađe. Njega se sumnjiči da je 7.6. oko 13:50 u Limskom kanalu otuđio dva električna bicikla čime je oštetio dvoje austrijskih državljana u dobi od 73 i 58 godina za više tisuća eura. Kriminalističko istraživanje provedeno je na području Rijeke, a policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli otuđene bicikle te su oni vraćeni vlasnicima. Protiv osumnjičenog nadležnom državnom odvjetništvu podnosi se kaznena prijava. Policija upozorava na pozive lažnih liječnika koji traže novac za liječenje članova obitelji. Naime, istarska policija zaprimila je dojave građana da su se posljednjih dana ponovno aktualizirali pozivi lažnih liječnika koji zovu na kućne telefone i govore ljudima da su im članovi obitelji u bolnici. U razgovorima navode kako su članovi završili u bolnici zbog prijeloma te da će im morati amputirati nogu, ako ne plate skupi operacijski zahvat. Na sreću, osobe koje su dobile pozive shvatile su kako je riječ o lažnim pozivima te nisu postale žrtve prijevare, ali policija još jednom upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne komuniciraju, to jest ne traže novac za plaćanje operacijskog zahvata ili druge troškove liječenja. Također, policija upozorava građane da prije nego što podignu i daju nekome novac i ostale vrijedne predmete, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare. Također se pozivaju građani, pogotovo oni stariji, da putem telefona ne otkrivaju osobne podatke, svoj OIB ili broj osobne iskaznice, kao ni broj bankovne kartice. Ukoliko ipak postanete žrtva prijevare, bez odgode nazovite broj 192 i događaj prijavite policiji.
0: Vijesti i sporta.
1: U Malinskoj na Krku održan je Malinska Open 2026. međunarodni karate turnir u katama i borbama od najmlađeg uzrasta do juniora i veterana. Na turniru je sudjelovalo preko 400 natjecatelja iz 43 kluba iz Austrije, BiH, Hrvatske i Slovenije. A karate klub Finida iz Poreča sjajno su predstavili natjecatelji u katama i borbama koji su osvojili ukupno 13 medalja, 5 zlatnih, 2 srebrne i 6 brončanih. Na osnovu osvojenih medalja u ukupnom plasmanu klubova u katama, porečki klub se plasirao na 3. mjesto.
0: Vremenska prognoza.
1: Jadranu se sa sjeverozapada približava plitka dolina s frontalnim poremećajem. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice moguća kiša, ali i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16 na krajnjem sjeveru te podno Velebita, mjestimice i sjeveroistočni vjetar. Popodne i u noći vjetar u jačanju, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 28 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. od sredine dana sa zapada nas očekuje razvjedravanje. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podnovelebita na udare olujna, a dnevna temperatura past će za par stupnjeva.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Marketing Radio Centra.
4: Odbrojavanje je gotovo! U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Pical u Poreču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
5: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobatičar Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

ti sanjala si za nas oboje. I od uvijek znala što je najbolje.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Diljem Hrvatske vozi se bez posebnih poteškoća. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače koji naiđu na ove radove molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog jakog vjetra moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6. I 93.6.
0: I 93.6. Radio

0: marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Odbrojavanje je gotovo! U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu po Reču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Sexy makes the chicks the body. Sexy makes the chicks the body. Sexy makes the chicks the

kada mislim na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje

ti sanjala si za nas oboje. I od uvijek znala što je najbolje.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Radio Centar. Centar.
1: Lijep pozdrav cijenjeni slušatelji od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Današnji dan, u biti, obično smo navikli da se vikendom nešto događa i da je moving. Sada je to, evo, usred tjedna, srijeda 10.6. i otvaranje picala i što šta nešto, pa gužve su, pa o vremenu da i ne govorimo. Krenulo je vrlo pesimistički, oblaci i kiše, ali sada, evo, nadamo se da neće biti problema. 27 stupnjeva u našem gradu, vlage ima 50%, vjetar južni. Što se vremenske prognoze tiče za četvrtak, promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno moguća kiša, pljuskovi s grmljavinom, a od sredine dana sa zapada se očekuje razvjedravanje. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, pod Novelibitana udare i olujna. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna sutra do 24 stupnja. Što se prometa tiče, pojačano je na gradskim cestama, na obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova, privremene regulacije prometa. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da drže sigurnosni razmak između vozila i naravno da budu strpljivi. Zbog svečanog otvaranja picala i koncerta, znamo da su određena parkirališta zatvorena, ali tu su vrtovi i tu je i veliki parking, pa evo, nadamo se da ćete se snaći. Ukoliko ste upravo došli u Poreč, želimo vam ugodan boravak te dobru zabavu. Što se naših druženja tiče, od 17.30 tu je infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, u 19 na rasporedu su novi glazbeni portreti, a u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Svima želimo još jedanput ugodan nastavak dana i dobar prijem Valova Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra. Odbrojavanje je gotovo! U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu po Reču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
1: Ohohohoho, ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale, za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobati čaroliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
5: Info punkt.
6: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Istarski župan Boris Miletić posjetio je Uniline grupu, renomiranu turističku grupaciju sa sjedištem u Puli, i to povodom obilježavanja triju važnih obljetnica: 25 godina e-Tursa, 30 godina Unilinea i 35 godina Veture. Ovom prigodom održao se sastanak s predsjednikom uprave Uniline grupe Borisom Žgombom i njegovim suradnicima o desetljećima uspješnog poslovanja, budućnosti i razvoju turističkih usluga te velikom doprinosu ovih tvrtki razvoju istarskog i hrvatskog turizma.

U nedjelju u Pazinu je odigrana završnica Županijske lige dječaka u kojoj je ekipa košarkaškog kluba Poreč u utakmici za treće mjesto pobjedila ekipu košarkaškog kluba Umag rezultatom od 82-58. Porečani su odigrali lijepu timsku utakmicu te su u odličnom raspoloženju na najbolji mogući način okrenili završnicu sezone pobjedom. Nakon utakmice dodijeljene su im medalje i pehar, čime su treću godinu zaredom osvojili treće mjesto u županiji u kategoriji dječaka. U konkurenciji od 9 ekipa riječ je o vrijednom i lijepom uspjehu.

0: Info punkt.
1: Uvodnja se vraća Radio Company. Na Bumbarskoj pjeva Dražen Zečić, a na Galižanskoj Lidija Bačić. Vodnjansko ljeto započinje 23. lipnja tradicionalnim vatrama Svetog Ivana, ali niz manifestacija kulturno-zabavnog programa održat će se i prije tog svečanog otvorenja. Grad Vodnjan s brojnim partnerima pripremio je izuzetno bogat program s više od 60 manifestacija tijekom ljetnih mjeseci,

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt.
2: Županijska lučka uprava Poreč obavještava korisnike vezova u luci Poreč da su radovi na sanaciji molova uspješno završeni te da se od ponedjeljka 15. lipnja mogu početi vraćati na svoje matične vezove. Korisnici koji su tijekom izvođenja radova privremeno premjestili svoja plovila na alternativne lokacije, za dodatne informacije i koordinaciju povratka na vezove mogu se obratiti djelatnicima lučke uprave na broj telefona 099 473 8000. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt. Ostanite s nama u nastavku programa Radio Centra Studija Poreč i poslušajte lokalne vijesti u 18 sati.

0: lokalne vijesti. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas boravi u posjetu Istarskoj županiji, gdje je zajedno sa suradnicima prvo prisustvovao na vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 s istarske strane tunela Učka, a u popodnevnim satima posjetio je Medulin i grad Poreč u Medulinu povodom otvaranja centra za starije osobe, dok se u Poreču sastao s gradonačelnikom grada Poreča Lorisom Peršurićem, te nakon toga i sa županom Istarske županije Borisom Milatićem. Posjet našoj županiji premijer će zaključiti sudjelovanjem na svečanom otvorenju novog resorta Picel 2, gdje će se prigodno obratiti uzvanicima. Veliki broj plavih zastava, čak 18, koje se ove godine vijore na području Poreča, to jest Poreštine, rezultat je dobre suradnje turističkih tvrtki Plave lagune i Valamara, ali isto tako i grada Poreča, koji za sebe ima višegodišnja ulaganja, da bi se upravo došlo do ovakvih dobrih rezultata što se mora i plaža tiče. Poslušajmo izjavu gradonačelnika grada Poreča Lorisa Peršurića.
1: To je u biti rezultat dugogodišnjeg truda i rada svih ovih godina. Evo sad smo tu na plaži Plave lagune, dakle oni su ove godine domaćini, uz to su i tvrtka Valamar koja se stvarno isto brine, ali tu smo i mi, javni sektor, tu je turistička zajednica, tu je grad Poreč, a kad govorim o gradu Poreču, tu je usluga, tu je odvodnja, tu je jako puno ljudi koji se dugi niz godina brinu o moru, o plažama, o okolišu, ma generalno o prirodi. I onda rezultat je ovaj danas, da imamo čisto more, da imamo čiste plaže, uređene plaže. Evo, iza nas se mogu vidjeti i morski ježevi, to je sigurno odraz čistog mora, ali kako kažem, to je jedan trud dugi niz godina. Ono najviše što smo postigli, ću reći, u našem gradu, pa ne samo financijski, nego i veliki trud dugi niz godina, a to je da je već 3 ili 4 godine je već u funkciji pročistač naših otpadnih voda, dakle 4 pročistača je na našem području, pročistač otpadnih voda, pročišćuje vodu do 3. razine. Da pojasnim svima što to znači, to znači da i vani izlazi čista voda i sa tom istom vodom se može zalijevati zelene površine, se mogu zalijevati poljoprivredne površine, čistiti ulice, što se i radi, i da budemo onako plastičan do kraja, dakle ta prljava voda ili otpadna voda nekad koja je izlazila u more, to više nije slučaj u našem gradu. Normalno da mi nismo otok u moru, evo zadnje vrijeme se stvarno puno radi i u Rovinju, puno se radi i u Novigradu i u Magu, ali činjenica je da je Poreč i Poreština prvi izgradili upravo te pročistače otpadnih voda i zato, evo, zato je rezultat ovoliko plavih zastava upravo u Poreču, a najviše ih je u Republici Hrvatskoj upravo u Poreču, što je priznato, evo, i međunarodno.
0: Udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova u suradnji s lovačkim društvom Zeciju za potporu grada Poreča Parenco te usluge Poreč organizira eko akciju čišćenja trase Parencane na području Nove Vasi, koja će se održati u nedjelju 14.6. od 9 do 13 sati. Eko akcija čišćenja Parencane prilika je da se zajedničkim radom doprinese očuvanju jednog od najvrijednijih rekreativnih i prirodnih prostora na području Poreštine. Pozivaju se mještani, ljubitelji prirode, članovi udruga, obitelji, mladi te svi zainteresirani građani da se pridruže akciji i svojim sudjelovanjem daju doprinos uređenijem i čišćem okolišu. Mjesto okupljanja je dionica Nova Vas Kukci na križanju Parencane uz cestu kraj Mihatovići. Po završetku akcije oko 13 sati za sve sudionike bit će organiziran zajednički ručak na štanci Mateš uz akumulacijsko jezero kao znak zahvale za doprinos i sudjelovanje. Cijela akcija provodi se u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora. U Bujama je održana svečanost potpisivanja protokola o razumijevanju za zaštitu istro-mletačkog narječja, važnog dijela kulturne baštine, a među potpisnicima protokola bio je i grad Poreč Parenco. Osim Poreča, protokol su potpisali Italijanska unija, Istarska županija, gradovi Novigrad, Buje, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, te općine Bale, Brtonigla, Fažana, Grožnjan, Ližnjan, Oprtalj, Tar Vabriga i Višnjan. U svojim obraćanjima potpisnici su istaknuli važnost očuvanja jezika koji je stoljećima sastavni dio kulturnog i društvenog života Istre, naglasivši kako Istro-Mletačko narječje nije samo sredstvo komunikacije, već i značajan nositelj identiteta, tradicije i pripadnosti zajednici. Istro-Mletačko narječje je uvršteno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske temeljem rješenja Ministarstva kulture i medija u rujnu 2021. godine. Porečka je policija u suradnji s riječkom policijom dovršila kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg je osumnjičila da je počinio kazneno djelo krađe. Njega se sumnjiči da je 7.6. oko 13:50 u Limskom kanalu otuđio dva električna bicikla čime je oštetio dvoje austrijskih državljana u dobi od 73 i 58 godina za više tisuća eura. Kriminalističko istraživanje provedeno je na području Rijeke, a policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli otuđene bicikle te su oni vraćeni vlasnicima. Protiv osumnjičenog nadležnom državnom odvjetništvu podnosi se kaznena prijava. Policija upozorava na pozive lažnih liječnika koji traže novac za liječenje članova obitelji. Naime, istarska policija zaprimila je dojave građana da su se posljednjih dana ponovno aktualizirali pozivi lažnih liječnika koji zovu na kućne telefone i govore ljudima da su im članovi obitelji u bolnici. U razgovorima navode kako su članovi završili u bolnici zbog prijeloma te da će im morati amputirati nogu, a ako ne plate skupi operacijski zahvat. Na sreću, osobe koje su dobile pozive shvatile su kako je riječ o lažnim pozivima te nisu postale žrtve prijevare, ali policija još jednom upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne komuniciraju, to jest ne traže novac za plaćanje operacijskog zahvata ili druge troškove liječenja. Također, policija upozorava građane da prije nego što podignu i daju nekome novac i ostale vrijedne predmete, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare. Također se pozivaju građani, pogotovo oni stariji, da putem telefona ne otkrivaju osobne podatke, svoj OIB ili broj osobne iskaznice, kao ni broj bankovne kartice. Ukoliko ipak postanete žrtva prijevare, bez odgode nazovite broj 192 i događaj prijavite policiji. Istarski vodovod je za četvrtak 11.6. najavio radove, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti montižana na području grada Poreča. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Stoji napomena da se u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi mogu odgoditi.
2: Vijesti iz sporta.
0: U Malinskoj na Krku održan je Malinska Open 2026. međunarodni karate turnir u katama i borbama od najmlađeg uzrasta do juniora i veterana. Na turniru je sudjelovalo preko 400 natjecatelja iz 43 kluba iz Austrije, BiH, Hrvatske i Slovenije. A karate klub Finida iz Poreča sjajno su predstavili natjecatelji u katama i borbama koji su osvojili ukupno 13 medalja, 5 zlatnih, 2 srebrne i 6 brončanih. Na osnovu osvojenih medalja u ukupnom plasmanu klubova u katama, porečki klub se plasirao na 3. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjeverozapada približava plitka dolina s frontalnim poremećajem. Sutra promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Od sredine dana sa zapada nas očekuje razvjedravanje. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna, a dnevna temperatura past će za par stupnjeva.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Sjećaš li se one noći kada sam ti dao plavi cvijet? Nisi znala moja mare da ću

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američku indie pop rock grupu Echo Smith, koja je 2013. godine zavladala vrhovima top ljestvica širom svijeta s pjesmom Cool Kids. Pjesma je službeno dosegnula broj 13 Billboardove Hot 100 ljestvice, te je te godine 2013. ostvarila najveći broj prodanih digitalnih kopija u SAD-u, oko 1.300.000, pa poslušajmo taj najveći hit grupe Echo Smith, pjesmu Cool Kids.

Grupu Echosmith osnovali su braća i jedna sestra Sydney, Noah, Graham i Jamie Sirota, koji je bend napustio 2016. Kao uzore navodili su bendove poput Coldplay, Echo and the Bunnymen, The Smiths, The Killers, U2, Joy Division i Fleetwood Mac, uz koje su odrastali i koji su ih potaknuli da sami počnu sklati pjesme. Isprva su svirali obrade, međutim u svibnju 2013. na YouTube-u objavljuju svoj prvi singl Come Together, koji je kasnije stavljen na početak debut albuma. Poslušajmo Come Together i Echosmith.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Prije ljeta 2013. Echo Smith su objavili EP sa tri pjesme, a jedna od njih bila je pjesma Cool Kids, koja je kasnije postala ogroman hit. Debut album pod naslovom Talking Dreams izlazi u listopadu 2013. i s njega je ukupno skinuto tri službena singla. Iduće 2014. godine grupa objavljuje drugi EP sa akustičnim verzijama pjesama s prvog albuma plus jedna nova pjesma. 2015. izlazi Spotify Sessions, a 2017. treći EP Inside the Dream, te božićni EP An Echo Smith Christmas. Jedan od braće, Jamie, napustio je band 2016. Novi single pod naslovom Over My Head objavili su 2018. te se ne nalazi ni na jednom albumu. Poslušajmo ga.

2019. godine grupa Echosmith surađuje sa nekoliko izvođača poput Audien i For Kings and Country. 2020. godine konačno objavljuju i novi drugi studijski album, sada pod svojom etiketom, pod naslovom Lonely Generation, s kojeg je skinuto samo dva službena singla, od kojih nijedan nije dospio na Billboardovu Hot 100 ljestvicu. Poslušajmo istoimeni prvi single, pjesmu Lonely Generation.

Na valovima radiocentra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni portreti. Treći studijski album pod imenom grupe Echo Smith su objavili u ljeto 2023. opet pod vlastitom etiketom, a s albuma je skinuto 4 službena singla. Ponovo nijedan nije dospio na Billboardovu Hot 100 ljestvicu. Poslušat ćemo prvi od ta 4 singla, pjesmu Hang Around.

Posljednji singl prije raspada grupe Echo Smith su objavili 2024. pod naslovom Feminine Rage. Nakon toga pjevačica Sydney donosi odluku o solo karijeri. Grupa Echo Smith je od 2013. pa do danas objavila 3 studijska albuma, 5 EP-eva te sveukupno 14 singlova. Slušamo Feminine Rage.

U ljeto 2024. Sydney Sirota, pjevačica benda Echo Smith, mijenja svoje službeno ime u Sydney Quiseng. Prezime je to od njenog muža Camerona Quisenga, koji je također glazbenik. Svoj debut solo single pod naslovom Wonder objavila je u rujnu 24. Pred ljeto 25. Sydney je objavila svoj solo EP sa 6 pjesama, a svoj drugi EP pod naslovom That's My Baby objavila je u veljači ove godine dok je bila trudna. S tog EP-a za kraj emisije slušamo single Coffee Shop in Kyoto. Sydney pjeva dio pjesme na japanskom jeziku. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Odnesite me sa

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kroz patnju do radosti i mira, kroz križ do uskrsnuća, čemu tolike patnje, toliko nesvaćene patnje? Možda i u tvome domu, u tvome srcu. Patnje o kojoj ne želiš govoriti, patnje koju nisi sam izazvao. Nesreće koja te prati, sudbinskih udaraca koji te snađoše, razorenog ili posve hladnog braka, nezahvalne djece, dosadne bolesti bez velikih izgleda za ozdravljenjem, briga, zavaravanja, nerazumijevanja, nezahvalnosti, višegodišnje svađe u obitelji i susjedstvu, uvrede, loše riječi, niskosti zbog koje ne možeš noćima spavati ili možda velike osamljenosti pod stare dane. Misli iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Nad svačijim životom visi križ. Na svakim vratima čekaju patnja i smrt. Ako si zbog toga ozlojeđen, u tebi će niknuti ogorčenost poput zastrašujućeg čira u tvome srcu. I križ će biti utoliko teži. Isus je za sebe govorio da će patiti i poče upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Ali, dragi slušatelj, znaj, nakon patnje boli dolazi olakšanje, dolazi uskrsnuće. Smatram u istinu sve patnje sadašnjeg vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama, piše Sveti Pavao. A te riječi su utješile mnoge ljude, a utješile su i mene, možda će i tebe. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe. On nas tješi u svakoj našoj nevolji, da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Otrijeznite se, piše Sveti Petar, bdijte. Protivnik vaš đavo kao ričući lavo bilazi tražići koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri, znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, On će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi. Ovo je citat, ove su riječi Svetog Petra promijenile moj život. Da Bog da, da se to dogodi i tebi. Da ugledaš svjetlo u svome mraku.

0: U proizvodnom pogonu tvornice namještaja Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začretja buknuo je veliki požar. U gašenju je tijekom jučerašnjeg dana sudjelovalo 100 vatrogasaca iz dviju zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za HTV da je kiša koja je navečer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara, te da se nada njegovoj skoroj lokalizaciji.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: A dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio, to više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, a njegova vojska pomogla je da se Hormuzom prevezu milijuni barela nafte. Poruke su američkog predsjednika Donalda Trumpa poslije najnovijih međusobnih napada. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima cijena nafte proteklog je dana počela blago rasti. Danja Dubravac.
7: Uz obećanje o novim napadima na Iran, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je Teheran već pristao na to da neće imati nuklearno oružje, te objavio da je vojska u tajnoj akciji prošlog mjeseca pomogla da se hormuškim tjesnacem prevezu milijuni barela nafte.
1: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
7: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači. Žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, ali da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abol Fazl Šekarači.
1: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
7: Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11000. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
8: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: U ovim trenucima traje prvi trening hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, gradu u kojem će se vatreni pripremati za utakmice svjetskog prvenstva. Dojmove nakon dolaska u SAD podijelili su Igor Matanović i Kristijan Jakić.
10: Mislim da je uvijek posebno doći u Ameriku, mislim da cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno.
11: Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali, još utječe na nas, naravno ova vremenska razlika.
9: Hrvatska će protiv Engleske igrati za 6 dana u Dallasu, a svjetsko će prvenstvo večeras otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Prvi put nakon 2022. godine Cibona je košarkaški prvak Hrvatske. U odlučujućoj petoj utakmici finala u Zadru igrači zagrebačke momčadi s 82-75 pobijedili su domaći sastav i došli do 21. titule u prvenstvu. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
12: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga tri puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas. U smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
13: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
9: Najkorisnijim igračem završne serije proglašen je razigravač Cibone Jean-Marc Šiško.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić. Uredio.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

treba. Pa ti pazi kako ljubiš, ljubilice vesela. Mene život ne ti mari, nit je stalno nedjelja. Ali usne poput

dva su sata. Vijesti. Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će